0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Udala su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti, bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad se tu nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna, ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perzijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. Što znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Oman. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. Za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod nailazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli. No, tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: U čemu ne bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenja ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kaniža iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile

0: nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
3: Vremenska prognoza.
1: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.

0: Vaš prvi.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Sukob između SAD-a i Irana prolazi kroz svoje toplo-hladne situacije. Topla se dogodila već prije nekoliko dana, tako da se memorandum o razumijevanju može smatrati propalim. Ali gdje smo danas i kamo će nas to odvesti, bit će moja pitanja koja ću ja uputiti vanjskom političkom analitičaru, gospodinu Tončiju Tadiću. Dakle, gospodine Tadiću, ja bih rekao da bi mogli krenuti banalno, odnosno show me the money.
2: Ja mislim da trebamo početi zapravo od onog što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz. Kao što je poznato, Iran je nametnuo svoju pomorsku blokadu, smatrajući da ih Sjedinjene Države žele prevariti i da se ne drže točke 5 memoranduma o razumijevanju sa kojim je nakratko prekinut ovaj sukob, i onda je nakon toga Trump odlučio uvesti svoju blokadu Irana, i time smo se zapravo našli u istom stanju u kojem smo bili prije nešto više od mjesec dana, kad su postale dvije blokade.
1: Sad se tu nekoliko problema javlja. Jedni i drugi u ime sigurnosti prolaza traže novce. Trump je rekao 20% vrijednosti svakog tereta koji prođe, a s druge strane Iran je rekao mi ćemo procijeniti ko će što platiti. Dakle, dvostruka carina za što?
2: Za prolaz kroz Hormuz. Ja bih tu napomenuo jedan detalj što ljudi često zaboravljaju, da doista u poglavlju 5 konvencije UN o pravu mora se spominje da je prolaz kroz tjesnace neškodljiv i slobodan za svih. Međutim, naravno, zemlja kroz čije teritorijalno more se plovi ima pravo nametnuti pravila plovidbe, ima pravo čak postaviti vlastitog peljara na brodove, ima pravo ubirati nekakvu naknadu u vidu osigurnine ili naknade štete ili naknade za tog peljara. Pri tome bih dodao da ni Iran ni Sjedinjene Države nisu potpisnice konvencije UN o pravu mora. Prema tome, kad jedni druge kritiziraju da se ne pridržavaju te konvencije, stvar je potpuno bizarna, ni jedni ni drugi nisu ratificirali.
1: Ako se stvari zaoštre, a hoće, jer Trump je najavio za protekli dan u 22 sata mi daljemo blokadu i dalje nećemo razgovarati. Što će biti sa tankerima i brodovima koji inače tamo čekaju bolje dane? Hoće li se oni ponovo morati okrenuti oko svoje osi i otići negdje drugdje, ili će čekati da se očisti prostor, odnosno more kroz koje bi oni mogli proći?
2: Oni će ostati gdje jesu. Dakle, kad je počeo ovaj potpuno nepotreban i besmislen rat, u Perzijskom zaljevu se zateklo 1550 velikih trgovačkih brodova, što tankera, što kontejnerskih brodova, što brodova za rasuti teret. Od njih je samo jedan mali dio i zašovan. Prije ovog napada Amerike i Izraela na Iran, kroz Hormuz se normalno plovilo, bez zapreka, bez ikakve kontrole. Tada je kroz Hormuz dnevno prolazilo oko 120 brodova. U ovih desetak dana promet se bio ustalio na nekakvih 30 brodova dnevno. Sada ih prođe svega šačica, nešto Iranci propuste kroz svoje teritorijalne vode, a nešto Amerika nastoji provesti kroz takozvani južni prolaz, kojeg oni čuvaju, kao što kaže Trump, kao anđeo čuvare. Dakle, riječ je o čitanju članka 5, odnosno točke 5 memoranduma o razumijevanju, koje doslovce kaže da će Iran osigurati nesmetani prolaz kroz Hormuz bez naplate prvih 60 dana. To znači da mu je Trump implicite svojim potpisom na taj dokument u točki 5 dao pravo da naplaćuje. I drugo, Iran dakle preuzima odgovornost za plovidbu kroz Hormuz i tu svoju odgovornost realizira u dogovoru sa Oman. Nigdje u cijeloj priči se ne spominje SAD, nego se spominje dakle Iran i eventualno Oman.
1: SAD pokušava na neki način financijski slomiti svog suparnika oko hormuzskog tjesnaca, međutim činjenica je da to nije nimalo uzdrmalo Iran i da on i dalje gura po svome.
2: 57% iranskog izvoza ide kroz Hormuz. 90% iranske nafte ide kroz Hormuz i ona čini 40% kineskog uvoza nafte. Kina se tu nije našla bitno pogođena jer oni imaju sasvim dovoljne rezerve. Iran je uspio u vrijeme ovih primirja izvući dovoljno tankera da si nabere par milijardi dolara i sad možemo dalje. Ali svo to vrijeme nesmetano teče, neovisno o američkim blokadama na moru, nesmetano teče iranski izvoz Kaspijskim jezerom i prugama prema Kazahstanu i dalje prema Kini, odnosno prema Rusiji.
1: Neke vaše kolege kažu da Trumpovi ratovi obično završavaju negdje u nedjelju, odnosno završavaju do ponedjeljka kada se otvaraju burze i kada se gleda gdje je što skoči.
2: I sada nedavno, dakle, kad je Iran napao prva dva tankera prije nekakvih desetak dana, jer su plovili tom južnom rutom kojom je Trump rekao da mogu ploviti, je napad obavljen tek nakon što su u petak zatvorene burze. Drugi val napada je bio u subotu, a onda se već u nedjelju navečer najavilo da će se u ponedjeljak postići dogovor sa Iranom, tako da ne bi slučajno porasla cijena nafte i srušile se dionice jer je to opet krenuo rat. Dakle, da rezimiram još jednom. Iran je shvatio da ako oni imaju kontrolu prolaska temeljem te točke 5 memoranduma sa Amerikancima, da onda ta plovidba mora ići kroz iranske teritorijalne vode. I preporučili su svima da ne idu južno kroz omanske vode jer tamo ima dosta morskih mina. No, za Trumpa je rješenje bilo uvjeriti Oman da kroz svoje teritorijalne vode pusti, neovisno o Iranu, neovisno o mogućim dogovorima Irana i Omana, da pusti brodove tik uz iransku obalu pod američkom zaštitom. Naravno, Iranci su to doživjeli kao kršenje dogovorenog i kako je koji brod najlazio, oni su ga u ovih zadnjih 4-5 dana tukli. No, tukli su prije tjedan dana već prva tri broda. I tu je zapravo došlo do ponovne eskalacije sukoba. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se
1: opametiti,
2: onda to doista ne vodi ničem.
1: Ono što je sreća što smo pri kraju radnog tjedna, uskoro će nedjelja i onda će 226. dogovor o prekidu eventualnog sukoba ponovno biti stavljen na stol. I onda će se opet slagati uvjeti, točke, prijepori i sve ostalo što ide kada se pregovara da bi se pregovaralo.
2: U ovih 4 mjeseca rata Trump je, ja sam brojao, 39 puta objavio da je na pragu postizanja sporazuma, 28 puta je objavio potpunu pobjedu nad Iranom, a 8 puta je objavio da je potpuno uništio iransku mornaricu.
1: Da.
2: U čemu bih napomenuo da je još u srpnju prošle godine rekao da je potpuno uništen iranski nuklearni program, tako da se s tim više ne treba baviti, da bi se sada u čuvenom memorandumu u točki 8 opet spominjao iranski nuklearni program kojeg tek treba riješiti.
1: Dakle, čekamo novi Trumpov potez i naravno iranski odgovor.
2: Da.
1: Gospodine Tadiću, bilo je opširno i zanimljivo, kao i uvijek. Hvala i do slušanja.

0: Nastavlja se sanacija požarišta u Pribislavcu blizu Čakovca, a potom slijedi izbrajanje štete. Vatra je buknula jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitna medicinsku pomoć zatražila je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara, pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanižaj.
1: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, to je stvarno izgledalo alarmantno, toliko je došlo vatrogasaca, policije.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
0: Vijesti. Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraćao udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom,

0: počeo jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
1: Posljednja zbivanja u vezi s hormuškim tjesnacem ponovno su utjecala na rast cijena nafte. Barel na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara.
2: Vijesti.
1: U podne će biti poznati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija, a skoro 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
3: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina. A loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao.
2: Sport.
1: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu je slavila protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu.
2: Vremenska prognoza.
1: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro.
5: Dobro jutro svima, 6 sati i 5 minuta, slušate Radio Osijek, malo smo slušali vijesti, a sada, ono što vam mogu reći, naravno, jel, da se družimo ovim jutarnjim satima, s vama je i Bad za tonskim stolom, a mi ćemo započeti onako lagano razbuđivanje i ustajanje uz dobru domaću glazbu, bit će tu ITD band sa Sonjom, a prije toga Indeks i jutro će promijeniti sve. Uživajte.

Sonja, ITD band na Radio Osijeku. Dobro jutro, evo još mozak se moj nije uključio, gledam baš van kakva je situacija, jer tijekom noći nam je padala kiša, a sad kada mi se čini da se malo razvedrava. Situacija je sljedeća, temperatura 21, sasvim ugodno, ceste malo mokre i skliske, ali doćemo i do toga. Evo, za danas prognoza kaže unutrašnjosti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar s većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjereni sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu slab do umjereni jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura između 30 i 30. 4. Evo, kao što rekoh, već 21, pa će to znači i rasti, bit će jedan onako pravi ljetni vrući dan. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, kažu iz HAK-a. Znači, pojačan promet u gradovima se očekuje tu negdje oko 8 sati, logično kad se bude išlo na posao, a i u smjeru mora, evo, krenula je ova špica sezone, što bi se reklo. Znači, bit će gužvi, tako da oprezno, polako i svima sretan put. Mi ćemo svirati dalje uz Masima i Samo jedan dan.

0: Osijek Info. Dobro vam jutro i dobrodošli u Osijek Info. Posljednji put prije ljetne stanke okupit će se županijski vijećnici na još jednoj sjednici županijske skupštine. Na dvodnevnom redu naći će se ukupno 19 točaka od kojih izdvajamo prijedlog programa odvojenog prikupljanja otpada Osječko-baranjske županije, a vijećnici će glasati o nastavku subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza putnika. Početak je zakazan za 10 sati. Večerna ispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi održat će se večeras u 19 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Program organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica i Osječko ljeto kulture u sklopu ovogodišnjeg festivala. Koncept večeri zamišljen je bez papira i dugih govora, poznati osječani Ivana Rab, Guljaša, Reta Čurković, Ljerka Hedl, Ivica Lučić, Zdenka Lacina i Tomislav Levak u 10 sati s mogu podijeliti zabavne i dosadne ispričane zgode iz života te publici približiti duh grada kroz smijeh i izvorne emocije. Prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. I za kraj vremenska prognoza, danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu pretežno sunčano, na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura između 30 i 34, a trenutno je 21.
1: Osijek Info.
2: Ovo je Radio

0: Radiološki kalendar.
1: Powered by Iva Fiala. 1606. godine je to u pitanju, kada je rođen poznati nizozemski slikar i bakropisac Rembrandt, majstor biblijskih tema i portreta. Sveukupno njegovo djelo obuhvaća oko 700 slika, 300 bakropisa i 1800 crteža, uglavnom rađenih perom. A 1904. godine, 300 godina poslije, malo manje, umro je ruski pripovjedač i dramatičar Anton Pavlović Čehov, poznat po svojim dramama kao što su Tri sestre, Galeb i jedna koja je sigurno pisana po meni, a ta se zove Ujak Vanja. 1940. godine, u 22. godini, umro je najviši čovjek u povijesti medicine, Amerikanac Robert Wadlow. Inače, kad je imao 5 godina, prešao je visinu od 1,80 m, što je već, to jest višlje od čovječanstva, od prosječne visine, a umro je visok 272 cm i težak 220 kg. Inače, 1954. godine iz Sjetla je prvi put poletio prototip Boeinga 707 i svijet je zakoračio u doba mlaznog zračnog prijevoza. Iako je doba mlaznjaka počelo još u vrijeme Drugog svjetskog rata, njihova je namjena, logično, uvijek se prvo isprobava u vojne svrhe, a prvi operativni mlazni zrakoplov bio je njemački lovac Messerschmitt, inače Mi-262. Ipak, trebalo je proći još desetljeće razvoja kako bi se mlaznim zrakoplovima počelo koristiti u civilne svrhe, a prvi se na izgradnju mlaznog putničkog zrakoplova odlučio američki Boeing, uloživši tada fantastičnih 16 milijuna dolara u njegov razvoj. Godinu dana nakon probnog leta Boeinga 707, zrakoplovna tvrtka Pan American naručila je prve primjerke, ali je prvi komercijalni let između New Yorka i Pariza obavljen tek 1958. Ubrzo su sve velike zrakoplovne kompanije naručile svoje primjerke, a Boeing je razvio cijeli niz inačica za različite namjene. Do svibnja 1991. kad je zatvorena proizvodna linija u Sjetlu, izrađeno je više od 1000 primjeraka znamenitog Boeinga 707 koji je približio svijet. 1974. godine časnici iz Grčke i pripadnici Ciparske nacionalne garde, mahom desničari i pristalice ujedinjenja s Grčkom, izveli su državni udar i preuzeli vlast na Cipru. Otok je podijeljen na veći međunarodno priznati južni dio nastanjen uglavnom Grcima i manji dio sjeverni samoproglašenu Tursku republiku Sjeverni Cipar. Republika Cipar i vlasti Grka priključila su se Europskoj uniji 2004. godine, a pregovori o ujedinjenju traju i danas. A sad, vraćamo se u 1949. godinu. Rođen je Trevor Horn, koji je sa Geoffom Downsom činio britanski duo The Buggles. Njihov debitanski album Video Killed the Radio Star iz 79. godine dospio je na prvo mjesto u 16 zemalja, a video spot za tu pjesmu prvi je prikazani spot na MTV-u 1. kolovoza 1981.

0: HR mreža oglasi.
1: Provedite ljeto u Termama Čatež.
2: Uz lude cijene
1: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.
1: Probudi se uz tvoj radio.
6: Radio Osijek.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Na početku izdvajamo. Nakon sanacije velikog požarišta u Pribislavcu slijedi zbranje štete.
0: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
2: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
0: Sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto, a u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
2: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
0: Vrijeme bit će sunčano, no ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
2: Jutro se nastavak sanacije požarišta u Pribislavcu blizu Čapovca, a nakon toga slijedi izbranje štete. Veliki požar buknuo je jučer poslije podne u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u tamošnjoj industrijskoj zoni. Hitnu medicinsku pomoć zatražilo je 7 osoba zbog izloženosti dimu, no teže ozlijeđenih na sreću nije bilo. Jedna od svjedokinja požara pa zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Čakovec Mladen Kanišaj.
3: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene. To je stvarno izgledalo alarmantno. Toliko je došlo vatrogasaca, policije.
4: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
2: Sjedinjene Države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald

0: oblika blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar hormuškog tisnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokreće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
1: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tisnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
0: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
1: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
0: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
1: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
2: A evo kako je stanje noćas za naš radio komentirao vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić.
3: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Međutim, nitko doista ne zna koja je strategija iza toga. Ako je strategija samo to kako Trump kaže da ih treba dovoljno jako lupiti pa će se opametiti, onda to doista ne vodi ničem.
4: Najnoviji događaji vezani za hormuški tjesnac očekivano utječu na rast cijena nafte. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Naveden je format pokrenut kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni su sastanci održani u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
5: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
4: Najavio je to premijer iz Pariza gdje je boravio u povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Na mimohodu je bilo i 25 ukrajinskih vojnika koji se više od 4 godine bore protiv velike ruske invazije na njihovu zemlju. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih.
6: Jutarnja kronika.
2: Ponovno iz naše zemlje, Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Pri odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji je predložio Domovinski pokret, kao i o vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Više Snježana Kralj.
7: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika, uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
8: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretninama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
9: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
10: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijelo

0: ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
1: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: Ovaj put biramo javno na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
3: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
1: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
4: O temama koje su obilježile proljetno zasjedanje, i to ne samo u sabornici, nego i izvan nje, i o našoj emisiji u Mreže prvog od 7.30. Gosti urednice Marije Gerbec-Njavro su saborski zastupnici HDZ-a i SDP-a, Nikola Mažar i Arsen Bauk.
5: Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora raspravljat će o zahtjevu DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovo zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece.
4: Piližota je inače sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. A iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
6: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
4: U podne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Maturi ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazija, a 59% iz strukovnih škola. Povećanje od 1000 kandidata pripisuje se većem zanimanju za polaganje mature među učenicima strukovnih škola. O ovogodišnjim rezultatima ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
7: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, što bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
5: I pred kraj dvije pozivnice.
4: U Splitu je sinoć otvoreno 72. Splitsko ljeto. Na ambijentalnoj pozornici na Peristilu premijerno je izvedeno jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, Verdijev Don Carlo. U idućih mjesec dana na festivalu će biti izvedeno oko 60 programa, među kojima su i 4 premijerna naslova. Najavit će Miranda Hrabar.
8: Na jednoj od najljepših ambijentalnih pozornica u svijetu, Peristilu, Don Carlo je sinoć izveden nakon punih 18 godina. U naslovnoj ulozi Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali prvi nastup na Peristilu. A maestro Simon Krečić, koji prvi put dirigira u Splitu, ravnao je operom pred prepunim peristilskim gledalištem.
9: Iskusni pjevači, a pravi glasovi za uloge. To su velike uloge. Pogotovo muški dio, stvarno teško.
8: Redatelj Golovko ističe ističe kako je radio s vrhunskim umjetnicima i profesionalcima na Peristilu, čija je ljepota i povijesna slojevitost došla do punog izražaja.
10: Naš Don Carlo donosi priču o moći, dominaciji, ukidanju prava na ljubav i osnovnih ljudskih prava u svijetu kojem se sve teže snalazimo.
8: Ovo je jedan od naših najvažnijih nacionalnih festivala, specifičan po opernoj tradiciji i naslonjenosti na HNK, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koženek.
11: Posebno me veseli da je u okviru KHNK povezivanja nacionalnih festivala i nacionalnih kazališta ove godine prvi put realizirana i koprodukcija između Dubrovnika i Splita, pa da će nakon jučerašnje premijere u Dubrovniku splitska publika vidjeti Držićevog skupa.
8: Ovogodišnje splitsko ljeto stoji 1.900.000 eura, a program je satkan od vrhunskih dramskih, glazbenih i plesnih programa.
4: A u Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora, najavljuje Mihajla Poc.
12: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedno od umjetničkih društava koje će dašak tradicije donijeti na zagrebačke ulice. Posebno je doduše po tome što se jedna od njegovih članica, gospođa Dragica Ljevar, još živo sjeća nastupa na prvoj smotri 1966. godine.
13: Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
12: Jer kako bolje uveličati jubilarno izdanje nego pokušati okupiti one s kojima je sve i započelo. Zadatak nije bio lak, ali ga se s uspjehom prihvatio Vido Bagur.
14: Mi ćemo na ovoj priredbi napraviti jednu rekonstrukciju svega ili gotovo svega što mi imamo i na neki način pokazati radost da se veselimo da to ide dalje, za jednu generaciju dalje.
12: Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, a dovođenjem skupina s kojima je sve i započelo, željelo se dodatno naglasiti važnost održivosti i snaga otpornosti baštine, koja se modernim vremenima unatoč uspješno prenosi s generacije na generaciju. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
15: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi i da to, ako ništa drugo, ostane nekakav trajni dokument za budućnost.
12: Smotra počinje večeras u 19 sati nastupom inozemnih skupina na platovu ispred kulturnog centra Travno. Od sutra sudionici smotre družit će se s građanima u centru grada svakodnevno od 9.30 do 11 sati uz večernje nastupe na pozornicama na Trgu bana Jelačića, na Gradecu i glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.
5: U Istarskom narodnom kazalištu u Puli u 18 sati objavit će se dobitnici nagrada 73. Pulskog filmskog festivala. U proteklih 6 dana u nacionalnoj konkurenciji festivala prikazano je 11 hrvatskih filmova. Posebne zlatne arene dodijelit će se i u kategoriji manjinskih koprodukcija, u kojoj je ove godine uvršteno 7 ostvarenja. Nakon objave nagrađenih, u areni će se prikazati komedija Vinka Brešana Kako je počeo rat na mom otoku, koja je do ove godine, kada ju je pretekla svadba, bila najgledaniji domaći film od državne samostalnosti.
16: Jutarnja kronika.
4: Na kraju još jedan put samo najvažnije.
5: Nakon sanacije velikoga požarišta u Pribislavcu slijedi zbrajanje štete.
4: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke, čeka se odgovor Irana, a cijene nafte skaču.
5: Zadnji dan saborskog zasjedanja prije ljetne stanke, a za buduće studente pravi posao tek počinje. U bodne će biti predstavljeni rezultati državne mature, a nakon toga i rang liste za upis na studijske programe.
4: Sinoć otvoreno 72. splitsko ljeto. U Zagrebu počinje 60. jubilarna međunarodna smotra folklora.
5: Iz sporta, Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnika ćemo doznati večeras nakon dvoboja Argentine i Engleske.
4: Biće sunčano, ali ne i posve stabilno. Na kopnu mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 30 do 34 stupnja.
5: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Irena Dizdarević.
16: Prvi program. sport.
5: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
17: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
18: Španjolci slave zasluženo. Nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi za sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udacem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
17: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
19: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže, fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti, Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu natjecateljsku kvalitetu, koji imaju prekaljene igrače, koji znaju igrati za pobjedu, za gol više. Ali svakako utakmica koja će biti na visokom odigrana, na visokom tempu, visokom ritmu, puno duela, možemo očekivati jedno šahovsko nadigravanje, sigurno oba će trenera zahtijevati puno u taktičkom smislu od svojih igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: I još samo informacija da je u prvome kolu turnira tenisača u Umagu Matej Dodig izgubio od Karenja Busteše 6-4-6-2, pa je tako jedini naš predstavnik ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Meč je na rasporedu večeras.
16: Oglasi.
20: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
21: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
16: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju srednjeg i malo povišenog tlaka zraka jutro se u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na istoku je uz više oblaka mjestimice i padala kiša. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u točcu je bilo 15 stupnjeva. Bednja, Gospić i par kraj Čabra su imali 16. Krapina, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 17. Križevci, Ogulin, Pazin, Slavonski Brod i Sljeme 18 stupnjeva. Bilogora, Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Knin i Kutjevo 19. Zagreb, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Osijek i Sisak 20 stupnjeva, Ploče 22. Konavoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Pula 23. Dubrovnik, Hvar, Makarska, Rijeka i Šibenik 24. Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Split i Zadar 25, Rab 26 i Senj 27 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano. Na kopnu će vjetar većinom biti slab, u središnjim predjelima ponegdje doumjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab doumjeren jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 34 stupnja. Sutra uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a popodne smirivanje i sunčana razdoblja. U južnim predjelima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na Jadranu s pljuskove u noći i jutro mjestimice će puhati jak na udare olujan sjeverozapadni vjetar i bura. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša većinom od 28 do 32.
16: Oglasi.
0: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
16: Oglasi.
2: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega, Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

Jutro, atomsko sklonište nam je zasviralo, pa želimo vam uz atomsko sklonište dobro jutro. Trenutno u Osijeku mjerimo pa nekih 23, znači onako sasvim ugodno, sunce se lagano probija, ali malo je i oblačno. Danas temperatura oko 30, maksimala tu negdje između 30-32, pa evo, neke osnovne informacije ovih 7 sati 34 minute, taman dok krećete do posla ili ste već na putu ili ste u automobilu. Nastavit ćemo dalje slušati dobru glazbu, pa dok možda, nadam se da ne, ali ako negdje ste malo u gužvici, dobro će doći Stonesi i Sympathy for the Devil, ali prije tog Van Morrison i Brown Eyed Girl. Jutro!

Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Tvoj radio svira Radio Osijek.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro jutro, moje ime Marin Bilandžić i s vama sam u vijestima do 13 sati. Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
2: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Najnoviji događaj u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. A u Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. A u Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
3: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Najavio to premijer iz Pariza gdje boravio u povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastilje. U središtu grada održan je veliki vojni mimohod na kojem je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je i na samitu koalicije voljnih. A Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, uz ostalo i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. U podne će biti poznati rezultati državne mature, nakon toga i konačne rang liste za upisane studijske programe. Maturi je ove godine pristupilo nešto manje od 29.500 kandidata, od kojih 41% iz gimnazija i 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj je Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Možemo reći da su ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga

0: i osnovna i viša razina fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Vrijeme. Djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća je grmljavina, vjetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja, a u Osijeku trenutačno mjerimo 20 stupnjeva, vlaga je 99%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše jugozapadni vjetar 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Jonas Brothers i Only Human. Ako ste vi samo ljudi, razumijem, ako vam se malo već sad spava, tek ste došli na posao, prva kavica, ako je prva, dobro će doći. Taman sam naišao na internetu, kaže da se poboljša okus, čak malo, da nadogradite okus kave, ne biste vjerovali, prstohvat soli dobro dođe u kavu. Iako malo to čudno zvuči, ali ne znam ako ste upoznati s ovim ljetno vrijeme, elektroliti i tako dalje, dobro dođe i malo soli, pogotovo i u vodu dodati, ali samo malo, znači prstohvat. Tako da, evo, ja idem sad skuhati jednu kavicu i isprobati kako to, kakav je okus, pa ću vam reći, a ako ste vi dovoljno spremni na neke nove stvari, evo, probajte. Idemo s jednom pjesmom koja nije doduše o kavi, ali je o lijepim stvarima, odnosno o ružama, Ti si moja ruža i grupa Eni.

0: sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Slušaj.

Stone Killersi i za nas dvoje, 8:34. Ako ste gledali Nogoš sinoć, znate da je španjolska nogometna reprezentacija u finale ušla svjetskog prvenstva i pobjedili su u Dallasu Francusku s 2:0. Španjolcima ovo je inače drugo finale u povijesti, a Francuzi nisu uspjeli ući i u treće finale zaredom. Znam da je izbornik Francuske spominjao suđenje, da nije na razini kakvom treba, ne samo da se kao žali i tako dalje, ali dobro, to smo i mi iskusili protiv Portugala. Tako da, što je tu? Španjolci u finalu, a večeras ćemo saznati tko će u borbu protiv Španjolaca na zlato. U 21 sat igraju Engleska i Argentina, utakmice, to kažu, visokog rizika, jer već su se oni svađali, pa čak i ratovali u povijesti oko Falklandskog otočja. Biće napeto sigurno, tenzije su tu. Tako da, a i dobar nogomet će sigurno biti, mislim, jedna i druga repka su dobre. Pripremite čipse, pivo, bit će zanimljivo i nek bolje pobjedi, šta da kažem.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Kripta Tisak d.o.o. za tiskarsku djelatnost traži jednog grafičkog dizajnera. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila posao@skripta.hr do 24.7. Novi Agrar d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju traži jednog tehnologa u ratarstvu. Potrebna visoka stručna sprema te 3 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr do 20.7. Ordinacija dentalne medicine Željka Kovača traži jednog dentalnog higijeničara. Mjesto rada Osijek. Potrebna srednja ili visoka stručna sprema te radno iskustvo 2 godine. Javiti se putem maila br.zeljkokovac@gmail.com do 10.8. DP Elektro JDO za elektroinstalacijske radove traži 2 pomoćna električara. Potrebna osnovna ili srednja škola te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem telefona 091-610-1779 do 31.7. Mapa obrt za usluge uljepšavanja traži jednog kozmetičara. Potrebna srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 098-929-2854 do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.

Gwen Stefani ili Stefani, kako vam je draže, vjerojatno njoj svejedno. Sweet Escape, 8:49, temperatura trenutno u Osijeku sasvim ugodna, 26 celzijevih stupnjeva, a i dalje ćemo se grijati uz dobru glazbu prije jesti. Stižu nam Simple Plan i Sean Paul sa Summer Paradise, jedna pravoljetna stvar.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Ovoga ljeta još manje priče za još više hitova.

0: 9 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić, koji je jučer svojim poginulim i nestalim suborcima položio vijenac i zapalio svijeću.
2: Početci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolje bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se braniti.
0: Posljednji put prije ljetne stanke okupit će se županijski vijećnici na još jednom sjednici županijske skupštine. Na dnevnom redu naći će se ukupno 19 točaka od kojih izdvajamo prijedlog programa odvojenog prikupljanja otpada Osječko-baranjske županije, a vijećnici će glasati o nastavku subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza putnika. Početak je zakazan za 10 sati. Večer neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priča iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi održat će se večeras u 19 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Program organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica i Osječko ljeto kulture u sklopu ovogodišnjeg festivala. Koncept večeri zamišljen je bez papira i dugih govora, poznati Osječani, Ivana Rab-Guljaš, Areta Čurković, Ljerka Hedl, Ivica Lučić, Zdenka Lacina i Tomislav Levak u 10 minuta s nogu podjele zabavne i dosadne ispričane zgode iz života te publici približiti duh grada kroz smijeh i izvorne emocije.
1: Sport.
0: O sportu Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobro jutro. Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
4: Španjolci slave zasluženo. Nadigali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi sa sudca Bartona iz Salvadora, čist 11 terat, a s bijele točke zavio je mirno Orazabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udacem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
3: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Majamiju će igrati Engleska i Argentina. Evo kako taj ogled najavljuje stručni analitičar HRT-a, bivši hrvatski reprezentativac i trener Kruno Jurčić. Prije toga i nekoliko rečenica o plasmanu Španjolaca u finale.
5: Pa ja moram priznati da sam iznenađen, pomalo i šokiran. Ne toliko činjenicom da Španjolska ne može igrati vrhunsku utakmicu kao što je odigrala, nego da se može dogoditi da tako kvalitetni francuski igrači jednostavno su ih ugasili. Isključili su im svjetlo, kako se kaže, fenomenalna utakmica Španjolske. Izvanredna priča sa šta će biti u finalu, ko će sada pobijediti Argentina, Engleska, i to isto upitno. Ja opet vjerujem u Argentince koji imaju tu na

0: igrača, bit će specijalnih zadataka, bit će striktnih markiranja. Prednost će dobiti ekipa koja ostvari prevlast u tom centralnom dijelu terena. Ko dobije prevlast u toj centrali, ima veće šanse za pobjedu.
1: Vrijeme. Djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća je grmljavina. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 23 stupnja, vlaga je 85%, tlak zraka je 1015 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Radni dan, špica sezone, pa i kiše u jutarnjim satima. To se onako sve događa u Hrvatskoj, odnosno i događalo. Teuta Bakula je s nama, pa iz Hrvatskog autokluba, pa će nam i reći što se događa zapravo na cestama, na što vozači trebaju pripaziti. Dobro jutro, Teuta.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, što vi imate od informacija da bi vozači trebali znati?
2: Pa evo, zapravo nemamo puno toga za prijaviti, za sada se na većini cesta vozi bez prevelikih poteškoća i zastoja. Vremenski uvjeti također

0: Također su nas danas poslužili, a svi veći prometni pravci otvoreni su i prohodni za sve skupine vozila. Tijekom dana, naravno, uz povećanu gustoću prometa mogući su zastoji na gradskim cestama i obilaznicama, osobito u poslijepodnevnim satima, pa sve vozače molimo za oprez i strpljenje, te naravno da čuvaju i sebe i druge. Ukratko možemo zaključiti da je idealan dan što se prometa tiče za putovanje, a za sve one koji vole putovati noću samo jedna obavijest, imamo naime najavu radova na autocesti A3 večeras, gdje će evo biti prekinut promet zbog postavljanja novih naplatnih postaja, odnosno novog naplatnog sustava, dakle između 22 i sata na večer i 4 sata ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Zagreba. Obilazak će naravno biti organiziran, ali evo za sve one koji su možda noćas planirali putovati prema Zagrebu ili prema moru, evo svakako nadam se vrijedna informacija. Na granicama su trenutno čekanja za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera, ali evo van toga nemamo više ništa za prijaviti, pa evo nadamo se da će ove informacije biti korisne svim slušateljima, a naravno želimo svima sretan i siguran put i ugodan ostatak dana.
1: Svakako, evo, neka im put što lakše prođe i sretno kamo god pošli. Hvala vam te na informacijama.
0: Hvala također, do slušanja, pozdrav.
1: Bog.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Leteća ekipa Radio Osijeka, kao i najavljeno, obistinilo se naši Vlatko Franjen i Davor Magušić, no moramo saznati gdje su, kamo su pošli i o čemu se radi. Pozdrav Vlatko.
2: Pozdrav tebi Vanja, pozdrav našim cijenim slušateljima. Evo nas na Kopiki.
1: Znači, sunčate se.
2: Ove vruće srpanjske dane, da. Primijetili smo neki šušur nam je ovog prije podneva ovdje, pa smo odmah brže bolje došli provjeriti. A sve o tome će nam reći Katarina Anđelković iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije. Očekuje se puno sugrađana danas onako u kasno popodnevnim večernjim satima, kao zapravo što je to i uvijek ovako na ove vruće srpanjske dane, upravo ovdje na Kopiki, na Bazenskom i na Dravskom dijelu. No danas službeni poziv svima da dođu je uputila turistička zajednica Osječko-baranjske županije. Zašto, reći će nam Katarina, koje želimo dobrodošlicu program Radio Osijeka. Dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Osijek. Tako je, danas u 18 sati očekujemo sve koji inače dolaze na Kopiku, pa naravno i više od njih. Pozivamo ljude na zajedničko fotografiranje, jer mi u turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije, kao što znate, promoviramo Slavoniju i Baranju na raznim tržištima, kako na domaćem, tako i na stranima. Sad ću odmah iskoristiti priliku da kažem da vidimo kontinuirani porast noćenja i dolazaka u ljetnim mjesecima. Posebno se iskazalo sad u zadnje vrijeme tržište Mađarske, što je direktan rezultat zapravo naše promocije na tim tržištima, iako najviše i dalje imamo domaćih turista. Baš zato i da bismo nastavili tu promociju za jednu našu novu kampanju, pozivamo naše drage sugrađane i sve one koji žele i vole doći na Kopiku da dođu s nama opaliti jednu zajedničku fotografiju.
2: Kako će izgledati ta fotografija, onako svi na okupu ko na maturalcu kada se fotkamo ili kako?
3: Ne, fotografija će izgledati onako kako Kopika izgleda u svoje najbolje dane. Želimo da ljudi ovdje dođu i jednostavno budu ono što jesu, rade ono što inače rade. Dakle, opustite se, uživajte, kupajte se, igrajte picigin, odbojku, što već igrate na Kopiki, ponesite osvježenje, paštete i paradajza, što god inače nosite u svojim plažnim torbama.
2: No, treba napomenuti ljudima, oni koji planiraju doći danas ovdje i biti na ovoj vrijednoj fotografiji, da će zapravo vidjeti se diljem Hrvatske.
3: Tako je, naša nova kampanja ide na bilborde diljem Hrvatske. Jedan svojevrsni poziv na kupanje kako u Osijeku, tako i na drugim plažama Slavonije i Baranje.
2: Znači od 18 sati, možemo reći večeras, kasno popodne, danas ovdje, koliko ljudi očekujete, šta ako bude uistinu mnoštvo osjećana da se odazove na ovaj poziv, imate dovoljno širok objektiv?
3: Imamo svu opremu, imamo i osvježenje spremno za najrevnije kupače. Tako da, evo, mi smo spremni, a naravno vidjet ćemo kako će sve ispasti, ali svi su dobrodošli svakako.
2: Da. Porast broja turista na razini Osječko-baranjske županije, nešto što ponavljamo uistinu iz godine u godinu. Ova godina za sad ide vrlo dobro, međutim, koja su još, ne znam, evo, neistražena tržišta? Zapravo, Kopika je jedno, ne tržišta, nego naši draguljine istraženi koje nismo možda ponudili turistima, Kopika u istinu jest jedan takav, pogotovo evo sada nakon ove obnove.
3: Tako je, Kopika je zasigurno svim Osječanima već poznat dragulj i vrlo dragocjen i prirastao srcu, pa mi želimo upravo tu poruku poslati u svijet. Dakle, sad su tu novo obnovljeni bazeni, tu je Dravska plaža, tu je već i jedna dosta široka ugostiteljska ponuda, ti kultni beach barovi i ljudi možda ne shvaćaju dovoljno koliko je u jednom velikom gradu zapravo Kopika kao plaža u samom centru grada. Dakle, vi imate nešto što vrlo, vrlo malo gradova ima. I ta plaža je mjesto gdje se ljudi uistinu okupljaju već povijesno. A što se tiče turista koji to prepoznaju, tako je unazad zapravo već godina i godina, kontinuirano primjećujemo porast turista i u ljetnim mjesecima. Neka naša neistražena tržišta, ponavljam, Mađarska se ističe, ali kako sam već rekla, to je rezultat naših kampanja na mađarskom tržištu. Isto tako, u zadnje vrijeme smo primijetili porast poljskog tržišta, dakle imamo tu teoriju da Poljaci na putu prema moru vole stati i ovdje, tako da sad ćemo sigurno ići malo više i prema tom tržištu.
2: Da, dosta smo imali onako, dođite u Osijek, pogledajte secesiju, odite u Baranju, nešto pojedite, a sada ćemo tome dodati, okupajte se i u Dravi.
3: Tako je, okupajte se u Dravi, okupajte se u Dunavu, na svim plažama Slavonije i Baranje. Uz to ide uvijek, provozajte se biciklom, prošetajte, trčite, što po gradskim trkačkim stazama, što po ruralnim. Zaista mnoštvo je aktivnosti na otvorenom, u prirodi, za ljude koji se bave razno raznim fizičkim aktivnostima. I evo, to je ta poruka koju želimo poslati, a krećemo s kupanjem.
2: Ima nekakav možda zgodan slogan kampanje?
3: Ima jedan slogan, ostavit ćemo ga za trenutak kad kampanja bude live.
2: Aha, znači večeras u 18 sati.
3: Večeras u 18 sati, tako je.
2: Eto, može onda za sam kraj još jedan evo poziv svima, mada mislim da većina ljudi iz Osijeka na ovako jedan vruć dan i dođu ovdje ili na bazene ili na dravski dio Kopike, no eto, nije zgorega još jednom ih pozvati, rekli ste neko osvježenje, ste pripremili.
3: Tako je, čeka osvježenje, čeka dobra atmosfera, zabava, svi koje znate i ne znate. Reći ću samo 18 sati večeras, Kopika zove.
2: I dress code znamo.
3: Dress code znamo.
2: Eto, bila nam je ovo Katarina Anđelković iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije. S jednim uistinu lijepim pozivom, još jednom ćemo evo i mi ponoviti, znači 18 sati. Nasrtajte se ovdje na Kopiki, ne morate se ni okupati, ali evo dođite podržite ovu promotivnu kampanju turističke zajednice Osječko-baranjske županije da nam što više ljudi evo uživa u onome u čemu mi uživamo svakodnevno.
1: Tako je, cipele, kravata i svako može.
2: Toaleta,
1: da, to sve. Eto, hvala ti Vlatko i vidimo se svakako na Kopiki. Pozdrav, bok.
2: Pozdrav.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sjedinjene države ponovno blokiraju iranske luke. Vrhunac je to višednevnih silovitih sukoba tijekom kojih su američke snage napale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump odustao je od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Evo kako je stanje za Hrvatski radio komentirao vanjsko-politički analitičar Tonči Tadić.
2: Ono što je trenutno najakutnije, a to je da je jučer zapravo i službeno počela bitka za Hormuz. Počeo je jedan dugotrajni sukob Sjedinjenih Država, Trumpove Amerike i Irana o tome tko će kontrolirati prolaz kroz Hormuz.
0: Najnoviji događaj u vezi s Hormuškim tjesnacem ponovno su utjecali na rast cijena nafte. Barel tako na londonskom tržištu stoji 85, a na američkom 79 dolara. U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Summit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
3: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona te rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, kao i prije odlaska, kao i vladinu prijedlogu strategije upravljanja državnim vlasništvom. No izbor preostalih triju ustavnih sudaca ostaje nezavršen posao. Riječ je o tome bilo i u jutrošnjoj mreži SDP-ov Arsen Bauk pa Nikola Mažar iz HDZ-a.
4: Što se tiče nastavka tog procesa, on se paralelno odvijao na način da je HDZ jednostrano predložio troje kandidata, na kraju za jednog od to troje koje su oni predložili nisu ni glasali. Raspisan je drugi javni poziv, provedeno je i saslušanje kandidata na sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, odgovori se analiziraju i za svakog kandidata bit će detaljno objavljena analiza njihovih odgovora i to će se svakako dogoditi prije nego što započne jesenje zasjedanje Sabora.
5: Ne ulazeći sada u dublju raspravu sa kolegom Baukom, ali moram samo istaknuti, simptomatično je da oni kažu da je HDZ kontaminirao proces s obzirom da je spominjao vezano za Vrhovni sud, a oni su, zamislite, prekinuli razgovore oko popunjavanja Ustavnog suda zbog razloga dočeka hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića. Dakle, toliko što netko vezuje Ustavni sud sa nečim.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor, predsjednik MIP-a Robert Janković.
6: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
1: Vrijeme.
0: Djelomica sunčano, ali nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća je i grmljavina. Vjetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 26 stupnjeva, vlaga je 72%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna, Radio Osijek. Dobar dan, uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima uz radio, ove srijede, 15. srpnja, što je datum koji obično nekako slovi kao početak vrhunca turističke sezone, jer evo svakako jest i vrhunac ljeta pred nama, bit će nam ulice sve praznije, plaže sve punije, što jadranske, što kopnene. I uglavnom, bit će onaj dojam da je svijet ubacio u manju brzinu, mada realno oni koji malo dulje pamte, sjećaju se da je to prije bilo još itekako izraženije, a danas valjda i zbog općenito većeg broja automobila i drugčijeg stila života, nije baš totalna pustopoljina, uostalom i broj ljetnih manifestacija i programa jako se povećao, tako da nije baš da se ništa ne događa i da ako vam je do druženja, nemate izbora. Mislim da ćemo vam i mi danas u emisiji demonstrirati da je to tako, jer nabacit ćemo nekoliko ideja i pozivnica. Uz to što će svoje nepresušno ombrelo poznavanja glazbe demonstrirati Dragan Lenart, umijeće tonske realizacije Mladen Badurina, a svježe kvalitetne vijesti svaki nam puni sat donosi naš Marin Bilančić.

0: Svi su mašili ili možda bolje reći većina kladionica i većina analitičara svakako jest. Francuzi su sinoć protiv Španjolaca izgledali kao da nisu ista reprezentacija koja je prije te utakmice gazila sve pred sobom. A španjolski mediji naravno slave plasman Furije u finale svjetskog nogometnog prvenstva, dok su francuski razočarani igrom trikolora. Nezaboravna predstava Španjolske koja je pružila nezaboravnu partiju. Francuska sravnjena, iznenađena, predstavljala je prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea, piše Marka. Lekcija za svijet, naslov je na stranici ASA. Španjolska je pobjedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sad, ali prije svega zaslužila je divljanje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijer talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisea ili Dembelea. El País piše kako je Španjolska blistavom nogometnom predstavom stavila Francusku na muke i u nedjelju će tražiti svoj drugi naslov svjetskog prvaka. Kako objasniti da je Španjolska tako mirna, tako spokojna, uznemirila Francusku, svemoćnu Francusku, nedostižnu Francusku, veličanstvenu Francusku, rastvarala je, dezintegrirala, igrala se s njom uz zapanjene poglede javnosti. S druge strane, sasvim očekivano, vladalo je veliko razočarenje. Ugušena u svim aspektima igre, francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije, piše L'Equipe. Francuska reprezentacija bila je užasno loša, moramo priznati. Došli su u Ameriku po treću zvijezdu, a otići će s gorkim okusom unatoč tome što su stigli do trećeg uzastopnog polufinala. Španjolska je bila jača u svakom aspektu protiv francuske reprezentacije koja nije uspjela dorasti izazovu. Španjolska je održala pravu nogometnu lekciju i u potpunosti zaslužila svoje mjesto u finalu, zaključuje Le Figaro. Eto, tako pišu Španjolci i Francuzi, a sad jedan domaći pogled. Čućemo kako je sve skupa vidio naš kolega s Hrvatskog radija, Davor Lulić.
1: Svi su očekivali spektakl, bio je spektakl, ali bio je spektakl od španjolske igre. Francuzi su ostali apsolutno dužni, ali tu se nešto pitalo i Španjolce koji su sjajno odigrali jednim visokim blokom, držali loptu, napadali. U prognozama bila je to utakmica najavljivana kao utakmica napadačkih momčadi koje ne da se ne znaju braniti, nego se ne trebaju braniti jer su stalno u napadu, i pokazalo se da se Francuzi baš i ne znaju braniti, ali jučer nisu znali ni napadati jer je Španjolska to sjajno sve ukočila i u napadu kombinirala i na kraju iskombinirala dva pogotka. Samo da podsjetimo na njih, dakle u 22. minuti Oyarzabal je zabio iz kaznenog udarca kojeg je izborio Jamal, uletio u kazneni prostor. Dinj ga nije ni vidio, ali je zamahnuo prema lopti, no palio je Jamala po nozi, nešto slično kao naš Luka Modrić u utakmici protiv Engleza koji je opalio Madueka. Za suca Bartona iz Salvadora čisti jedanaesterac, iako na kraju su bili ljuti na suca jedni i drugi i činilo se da čovjek iz Salvadora nije baš dorastao zadatku, ali ovdje mislim da nije pogriješio. Jedanaesterac je Oyarzabal mirno zabio, Španjolci su poveli 1-0 i nakon toga nisu stali, bili su bolji, opasniji. Francuzi su se svodili na neke prodore Mbappea koji je bio silno inspiriran, silno motiviran, ali nije mu išlo. Jedna zanimljivost, španjolski vratar Unai Simon očito je imao instrukcije i proučio sve to. Kada Mbappe krene u napad i pobjegne obrambenim igračima, Simon ga je čekao na nekih 30-40 metara od gola i presjecao te lopte, dakle u 2-3 navrata na taj način zaustavio Mbappe. A s druge strane još Dembele, Olisee, Barcola, rekao bi čovjek atomski napad, kasnije ušao i Due, međutim svi oni zajedno nisu uspjeli ni pošteno zapucati prema vratima. S druge strane opet Španjolci su došli do 2-0 u 58. minuti i to preko branića Pedra Pora koji je odigrao dupli pas sa Olmom. Olmo je pod prekršajem odbio tu loptu nekako i sretno i spretno ponovo za Pedra Pora. Francuzi su potpuno zaboravili na njega, on je ušao u kazneni prostor i mirno zabio za 2-0. E sad, pomislili su mnogi, vjerojatno Francuska ipak je dovoljno moćna da više od pola sata do kraja nije gotova, da će tu biti svašta. Međutim, ispalo je da su se raspali, da više nisu pošteno ni zapucali prema golu, tako da su Španjolci na neki način dosta mirno priveli utakmicu kraju i otišli u finale. Statistika, koliko god su Španjolci izgledali dominantno, zaista vara. Francuska 46%, posjed lopte, Španjolska 45%. Udarci prema vratima 10-10, 3 Francuza, 2 Španjolaca, dakle Španjolci su iz dva udarca u okvir gola zabili 2 gola, prekršaj 12-11, dakle sve je nekako izjednačeno, a za one koji su gledali utakmicu to nije tako izgledalo, jer veli Francuzi su još jednom bili nemoćni. I dobra je možda konstatacija francuskog Le Monda, je prikladna na ovoj našoj emisiji, kraj američkog sna, kažu u Le Mondu, da malo još citiram i španjolske novine, nezaborna predstava Španjolske, slavi Marka, Španjolska je bila sjajna, Francuska sravnjena, iznenađena, predstavlja je prijetnju samo tijekom povremenog prodora Mbappea, lekcija za svijet, piše AS, dakle Španjolci zaista imaju razloga biti zadovoljni. Španjolska je pobijedila Francusku, najbolju momčad na turniru do sada, ali prije svega zaslužila je divljenje i poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Teško je igrati bolje, ukrotiti zvijeri talentom protivnika, nadmašiti divove poput Mbappea, Olisa ili Dembelea. La Roja je sve to učinila, igraće finale. S druge strane, razočarani Francuzi pišu, ugušena u svim aspektima igre, Francuska reprezentacija izgubila je u polufinalu svjetskog prvenstva od impresivne španjolske reprezentacije. Dakle, Španjolci su bili impresivni od Francuza, zasluženo otišli u finale gdje nisu bili od 2010. godine, kada su u tom finalu u Južnoj Africi pobijedili Nizozemsku. To im je tek drugi finale, dakle i druga prilika za naslov svjetskog prvaka. Francuzi su htjeli svoj treći finale zaredom, triput bili u polufinalu, sjećate se 2018. su osvojili, 22. izgubili na 11-terce od Argentine i sada eto igrače za treće mjesto.
0: Bio je to kolega Davor Luleća. Dakle, u nedjelju Španjolci čekaju boljeg. Iz večerašnjeg ogleda Argentine i Engleske, još jedna nogometna poslastica pred nama je, ako se za utakmicu Francuske i Španjolske prednost davala Francuzima, ovdje se malo tko usuđuje biti uvjerljivi prognozer. Za početak, nadamo se sjajnoj tekmi večeras.

Finale svjetskog prvenstva održat će se u nedjelju 19. srpnja na MetLife stadionu. Osim utakmice između Španjolske i zasad nepoznatog protivnika, publiku na tribinama i gledatelja iz cijelog svijeta čeka zabavan nastup na poluvremenu. FIFA je ranije najavila da će nastupati Justin Bieber, Shakira, Madonna uz ostale izvođače, a nastup će moderirati Chris Martin, frontman Coldplaya. Iako se vjerovalo da će nastup trajati nešto više od 10 minuta, sada se očekuje da će trajati čak pola sata. Kako piše The Mirror, s obzirom na to da FIFA ima povijest ignoriranja pravila o duljini vremena između poluvremena, očekuje se da će zabavni dio programa trajati dulje. Ova se vijest nije svidjela mnogim navijačima koji su se zapitali kako FIFA tek tako može mijenjati pravila igre. 30 minuta za poluvrijeme šala, poluvrijeme traje 15 minuta, isto je za sve nogometne utakmice diljem svijeta. Sumnjam da bi ljudima smetalo da se produži za minutu ili dvije, ali ovo se ne događa, to je sramota, komentirali su navijači za ovaj britanski medij. Kako god, ako stvarno tako bude, imat ćemo vremena za svašta poobavljati u poluvremenu. Svakakve mi ideje padaju na pamet, možete si mašti dati na volju, osim ako naravno napeto ne čekate da Shakira opet zapleše i zapjeva himnu prvenstva.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Kijevu je najavljen sastanak čelnika Ukrajine i jugoistočne Europe. Samit okuplja šefove država, vlada i visoke diplomate iz regije. Glavne su teme sigurnost, gospodarski izazovi i potpora Ukrajini. Navedeni format pokrenut je kako bi zemlje Balkana i šire regije izrazile solidarnost s Ukrajinom, a prethodni sastanci održani su u Ateni, Tirani i Dubrovniku. U Kijev stiže i premijer Andrej Plenković.
2: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, ako se sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Glasovanjem u podne Sabor će završiti redovito zasjedanje i otići na dvomjesečnu ljetnu stanku. Uz ostalo, zastupnici će glasovati o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Most je, tražeći potporu za svoje amandmane, ponovio razočarenje da se nakon usklađivanja s koalicijskim partnerom HDZ-om ublažio dio stajališta i ambicija. Nikola Grmoja, pa u ime predlagatelja Ivan Penava.
3: U izvornoj verziji se spominjao hrvatski entitet ili model nekakve teritorijalne jedinice. Dakle, ovim prijedlogom se hrvatsko pitanje svodi na samo na izbor člana predsjedništva, što je potpuno promašeno. Jedna razvijena Švicarska ima 26 kantona, a kod nas se problematizira to da se predlažu određene karte, da se predlaže preuređenje Bosne i Hercegovine. To nije podjela. Želimo samo da hrvatski narod bude ravnopravan, da bude konstitutivan i ne znam zašto ste pristali na micanje ove teritorijalne.
4: Tražite glasovanje.
5: Ne prihvaća se jer je predloženi tekst značajno mijenja sadržaj i opseg rezolucije te uvodi modele ustavnog preuređenja Bosne i Hercegovine koji nisu predmet ove rezolucije. Rezolucija ostavlja prostor za različita rješenja uz naglasak na legitimnom predstavljanju Hrvata.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
6: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Ručna bomba pronađena je jučer poslije podne u središtu Kiseljaka ispred ulaza u dopisništvo radio televizije Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru. Policija je nakon dojave osigurala područje, a eksplozivna naprava uskoro je uklonjena. U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Bombu su pronašla dvojica maloljetnika koji su o tome izvijestili roditelje. Za sad nije utvrđeno kako je dospjela pred zgradu radio televizije Herceg Bosne, koja je javni RTV servis na hrvatskom jeziku u BiH.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća je grmljavina, vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno mjerimo 27 stupnjeva, vlaga je 65%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na zagrebačkoj obilaznici, nakon uklanjanja teretnog vozila u kvaru između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, ostala kolona duga oko 2 km. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 u mjestu Kučine, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Malo su nam čudnjikavi ovi ljetni dani, imali smo i kišice noćas, a svašta nešto mogli bismo imati do kraja srijede, jer žuti alarmi za danas su na snazi za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju zbog grmljavinskog nevremena. Znate da Državni hidrometeorološki zavodi posebno sroče to upozorenje, pa tako kažu, budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade, odnosno otvoreni tereni, mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom. Eto, tako su napisali za danas, a iste rečenice vrijede vjerojatno i za sutra, jer veći dio zemlje moglo bi i u četvrtak pogoditi grmljavinsko nevrijeme. Tako će sutra pod žutim upozorenjem biti opet Osječka, Zagrebačka, Karlovačka, Gospićka, Riječka i Splitska regija. Dakle, oba dana moguće je da nas sustigne nevrijeme. Naravno, nadajmo se da će nas ipak zaobići, ili ako baš i bude da neće biti ništa ekstremno, nego kakav ljetni pljuščić koji će brzo doći i proći. U svakom slučaju, za sad se još ništa ne navlači iznad nas, u Osijeku prevladava sunčano, mada nije to baš neko žarko sunce. Temperatura je sada 28 stupnjeva, a usto nam je i poprilično sparno, pa i ne čudi da bioprognoza nije idealna. No malo je što u životu idealno, ali opet kažem, neka ova upozorenja DHMZ-a ostanu samo upozorenja. Puno nam je draži kad se ne ostvari ono što najavljuju da bi moglo biti, uopće im to ne bismo zamjerili.

Puno se o tome govorilo, pa i u našem programu, a nadam se da informacija koju sada donosimo neće stići prekasno do vas ako ste zainteresirani za problematiku, ali iskreno i mi smo je tek malo prije pronašli, što je možda do nas, a možda i nije. No kako god, danas u 13 sati u Staroj pekari, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Osijeka organizira javno izlaganje radi obrazloženja, rješenja, prijedloga plana i rezultata strateške studije, a u sklopu javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Osijeka i o strateškoj studiji utjecaja na okoliš za izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada. Jasno vam je zašto je ovo bitno i koje su vruće teme bile aktualne u zadnje vrijeme, pa ako želite biti jasni i glasni, probajte nekako doći do Stare pekare u 13 sati, iako se jasno možete očitovati i pismenim putem, no drukčije ipak kad se nađete oči u oči s nadležnima, pa možete odmah iznositi argumente i ući u polemiku. Samo se nemojte svađati, ali budite argumentirani.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posljednji put prije ljetne stanke okupili su se županijski vijećnici na 12. sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je i uobičajeno, među 19 točaka dnevnog reda najzanimljivija su bila pitanja vijećnika. Izdvajamo pitanja Zdenka Čarapara o subvencioniranju linijskog županijskog prijevoza s obzirom na poskupljenja na brojnim linijama, te Ivana Špiranovića o nedostatku kadrova u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. Evo odgovora županice Nataše Tramišak.
2: Nalažemo svim autobusnim prijevoznicima koji će se javiti na ovaj javni poziv da cijene karata vrate na početne cijene prije 1. travnja, znači 6% cijene su porasle, moraju biti vraćene na one cijene prije 1. travnja i dodatno smanjene za 1 euro. Znači od sada će županija svakom putniku po pojedinačnoj cijeni karte, bez obzira na relaciju na kojoj se on vozi unutar Osječko-baranjske županije, subvencionirati cijenu karte za 1 euro. Kako bi, znači, učinili javni prijevoz dostupnijim, cjenovno prihvatljivijim svim našim sugrađanima. Nemamo nikakvu situaciju alarmantnu da odlaze liječnici. Svaki natječaj na koji raspišemo, gdje nam netko odlazi u mirovinu, uvijek imamo adekvatan broj prijava. Mi smo svjesni da će biti potrebno još novih kadrova u medicinskoj struci, posebno liječnika, medicinskih sestara i tehničara, s obzirom na to da su započeli procesi pripreme za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Javna nabava je započela, projekt 850 milijuna eura vrijednosti, najveći projekt ikad koji se događa na našem prostoru, i radimo već sada na tome da osiguramo nove kadrove u razgovorima i sa medicinskim fakultetom u Osijeku i sa srednjom medicinskom školom.
0: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
3: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja i drugih kažnjivih djela.
0: Večer neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi, održat će se večeras u 19 sati u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta. Program organiziraju Gradska i sveučilišna knjižnica i Osječko ljeto kulture u sklopu ovogodišnjeg festivala. Koncept večeri zamišljen je bez papira i dugih govora, a poznati Osječani Ivana Rab-Guljaš, Areta Čurković, Ljerka Hedl, Ivica Lučić, Zdenka Lacina i Tomislav Levak u 10 minuta s nogu podijeliti zabavne i dosadne ispričane zgode iz života te publici približiti duh grada kroz smijeh i izvorne emocije. A turistička zajednica Osječko-baranjske županije poziva građane da se danas u 18 sati okupe na Osječkoj Kopiki i sudjeluju u zajedničkom fotografiranju. Velika ljetna fotografija snimljena kod Bajte bit će dio nove promotivne kampanje kojom će se Kopika predstaviti diljem Hrvatske. Organizatori pozivaju sve da ponesu kupaće kostime, ručnike i dobro raspoloženje te postanu dio ljetne razglednice Osijeka. Katarina Anđelković iz turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
4: Mi u turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije promoviramo Slavoniju i Baranju na raznim tržištima, kako na domaćem, tako i na stranima. Sad ću odmah iskoristiti priliku da kažem da vidimo kontinuirani porast noćenja i dolazaka u ljetnim mjesecima. Posebno se iskazalo sad u zadnje vrijeme tržište Mađarske, što je direktan rezultat zapravo naše promocije na tim tržištima, iako najviše i dalje imamo domaćih turista. I da bismo nastavili tu promociju za jednu našu novu kampanju, pozivamo naše drage sugrađane i sve one koji žele i vole doći na Kopiku da dođu s nama opaliti jednu zajedničku fotografiju. Fotografija će izgledati onako kako Kopika izgleda u svoje najbolje dane. Želimo da ljudi ovdje dođu i jednostavno budu ono što jesu, rade ono što inače rade. Dakle, opustite se, uživajte, kupajte se, igrajte picigin, odbojku, što već igrate na Kopiki, ponesite osvježenje, poštete i paradajza, što god inače nosite u svojim plažnim torbama.
1: Sport.
0: A o sportu Dameo Ramić-Kovačić.
5: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
6: Španjolci slave zasluženo, nadigrali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci, poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio, neoprezno ga je opalio po nozi sa sudca Bartona iz Salvadora, čisti 11 terat, a s bijele točke zabio je mirno Orazabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
5: Finale je u nedjelju, a drugog ćemo sudionika saznati večeras od 21 sat u Miami će igrati Engleska i Argentina.

0: mjesto, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Drago nam je što ste nam dopustili da trenutačno mi budemo vaš broj jedan radijski izbor. A evo, uz dobru glazbu uvijek imamo i aktualnih informacija. Sabor nam danas zasjeda zadnji dan prije ljetne stanke, pa će iscrpljeni zastupnici na višemjesečni odmor, ali znate kako oni vole reći da rade i kad ne rade, jer nije im sav posao samo sjediti na sjednicama, pa će onda sigurno uprijeti sa svojim aktivnostima i tijekom dugog ljeta. No, uglavnom, dakle, i političari su samo ljudi, nek se i odmore kad i koliko mogu, a mi ćemo se sada spustiti malo na našu lokalnu razinu, jer kako smo u vijestima javljali, posljednji put prije ljetne stanke okupili su se ove srijede i županijski vijećnici na 12. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Vijesti su nam kraća forma, pa smo vas do sad informacijama i kraćim izjavama obasipali, ali za one koji vole ipak znati više, evo, čućemo sada osječko-baranjsku županicu Natašu Tramišak, koja nam govori o županijskom linijskom prijevozu i projektu regionalnog centra za gospodarenje otpadom, jer i sama je to izdvojila kao najbitnije točke.
1: Među točkama ove županijske skupštine dnevnog reda svakako je najvažnije ističemo donošenje odluke o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika na svim relacijama unutar Osječko-baranjske županije. Razlog zašto smo danas se predložili skupštini upravo ovakvu odluku je kako bi zadržali postojeće broj linija i kako bi omogućili da cijene karata po linijama budu povoljnije i pristupačnije našim sugrađanima i svim putnicima. Govorim naravno o pojedinačnoj cijeni karte s obzirom na informacije koje smo dobili da su cijene karte ove godine porasle. Kako bi smanjili daljnji porast i pritisak cijene karata na sve stanovnike koji se voze ovim oblikom javnog prijevoza ili omogućili i pristupačniji javni prijevoz, odlučili smo subvencionirati svaku pojedinačnu cijenu karte sa 1 dodatnih euro od strane proračuna Osječko-baranjske županije. Osim toga, evo, ove godine imamo predviđena sredstva u proračunu oko 640 tisuća eura za namjenu kako subvencioniranje cijene karte svim našim putnicima, tako i za održavanje postojeće mreže linija do uspostave ugovora o javnoj usluzi za kompletan županijski linijski prijevoz. Ugovor o javnoj usluzi očekujemo da ćemo imati spreman za potpis sljedeće godine. Znamo da je dosta županija na području Republike Hrvatske sukladno zakonskim propisima do sada već i izvršilo cijelu proceduru i potpisali su ugovor o linijskom prijevozu, a mi ćemo to evo uraditi sljedeće godine. No, do tog trenutka, kako ne bi ugrozili bilo kakvo funkcioniranje ili daljnji pritisak i povećanje cijena karata, imat ćemo ovu odluku kojom ćemo našim prijevoznicima autobusnim subvencionirati kartu i subvencionirati postojeće gubitke koje imaju na linijama. Ono što bih htjela dodatno spomenuti da smo svjesni da najveći broj linija svakako održava i autotrans, ali ovdje je i gradski prijevoz putnika Osijek, tako da jedni i drugi će sigurno biti korisnici ovih naših sredstava, a naši svi putnici kada budu koristili evo autobusni prijevoz ipak će vidjeti da imaju povoljniju cijene karte. Primjer ću dati, evo, za možda Đakovo smo se raspitivali kolika je cijena karte, trenutna je 6,10 eura, relacije Đakovo-Osijek, do 1. travnja ona je bila 5,40 eura, a sada tražimo da se cijene karte vrate na početnu cijenu od 1. travnja, znači na 5,40 eura plus dodatnih 1 euro subvencije od županije, znači da će putnici plaćati 4,40 eura, što mislimo da je ovo značajno smanjenje i pomoć i podrška našim svim sugrađanima. Također, kada govorimo o gradskom prijevozu putnika, relacije koje održava GPP sada Osijek, primjerice općina Bilje, cijena karte pojedinačna, iako je ta relacija jako blizu Osijeku, je 2,40 eura, sa ovom subvencijom našom biti će 1,40 eura za sve stanovnike sa područja općina Bilje. Autobusni prijevoznici moraju vratiti cijene karata na one početne koje su bile do 1. travnja, bez poskupljenja koje se dogodilo, da bi se mogli javiti na naš javni poziv i koristiti subvenciju Osječko-baranjske županije i dodatno smanjiti cijene karata za još 1 euro na svakoj pojedinačnoj karti. Dobit će subvenciju i po kilometru za održavanje linije za svaku liniju, to su ovi gubici koji imaju na linijama zbog manjeg broja putnika, a to su do 20 km 1800 eura, od 20 do 40 km 1800 eura i za svaku relaciju koja je veća od 40 km 2300 eura subvencionirat će Osječko-baranjska županija. Potpuno nova odluka koja će sada biti po prvi puta uvedena i ona će važiti do uspostave ugovora o obavljanju usluge linijskog prijevoza putnika koji očekujemo pred kraj sljedeće godine. Tako da smo ovih godinu i pol dana pokriveni sa ovom odlukom. Centar za gospodarenje otpadom Odlovnjak, dakle regionalni centar za gospodarenje otpadom za područje dvije županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, koje će uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na način da više kada ga izradimo neće biti deponija po našim gradovima, da ćemo sve upućivati na centar za gospodarenje otpadom izražen po svim novim smjernicama i standardima zaštite okoliša i prirode koji neće imati nikakvih štetnih emisija na okoliš ili utjecaj na ljude. To naglašavam jer je to važno naglasiti jer iz tog razloga i radimo ovako velik projekt, projekt vrijednosti 118 milijuna eura koji je u fazi raspisa javne nabave za izvođača radova. Očekujemo da ćemo kroz ovaj period i završiti sam proces javne nabave, u jesen ugovoriti i izvođača radova i do 2030. godine imati izgrađen i uspostavljen rad Centra za gospodarenje otpadom. Paralelno s time bilo je potrebno donijeti niz akata, između ostalog i ovaj plan odvojenog prikupljanja otpada koji se nalazi danas na skupštini, jedan je i od preduvjeta da bi se javili na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja fondova EU i Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za sredstva koje očekujemo kao potporu izgradnji ove velike i važne investicije. Dodatno, kada govorimo evo i o planu gospodarenja otpadom i o pitanju koje je danas bilo, cijene se sada neće mijenjati, naravno odvoza otpada, komunalna društva su ta koja odvoze otpad. Kada bude bio izrađen centar, imat ćemo sve parametre na temelju kojih ćemo moći reći koja je realna cijena odvoza otpada, onda ćemo vidjeti kolike će biti subvencije od strane jedinica lokalne samouprave i županije, a koja će cijena biti ona koja će plaćati svaki korisnik. Ali do tada, do funkcioniranja, ne možemo paušalno govoriti o nikakvim povećanjima, niti o nikakvim cijenama.
0: Evo, čuli smo što je županica Nataša Tramišak izdvojila sa sjednice, a mi ćemo izdvojiti, odnosno dodati, još nešto. Naime, Branimir Glavaš podnio je ostavku na mjesto vijećnika u Skupštini Osječko-baranjske županije, a njegovo mjesto u vijećničkim klupama preuzeo je Dario Opačak s koalicijske liste HDSSB, HSS, HSU. Toj odluci, kao što znate, prethodila je presuda Županijskog suda u Zagrebu i Visokog kaznenog suda kojem je Glavašu potvrđena prvostupanjska presuda za kaznu zatvora, kako je ta kazna duža od 6 mjeseci, već i prema zakonu o lokalnim izborima vijećniku prestaje mandat. Glavaš je inače od 12 sjednica skupštine u ovom mandatu nazočio samo prvoj konstituirajućoj u lipnju prošle godine. Opačak je na početku ove sjednice prisegnuo i onda aktivno sudjelovao u radu skupštine.

Iz glazbenog kalendara za ovu smo srijedu izvukli podatak da je na današnji dan rođena i da okrugli 80 i slavi jedna od najsvestranijih glasovnih ikona u povijesti popularne glazbe, Linda Ronstadt. Najmanje što možemo jest jednu njezinu i zasvirati, a zapravo smo se odlučili za njezin duet s Aaronom Nevillom, pjesmu Don't Know Much. Veliki hit iz 89. Za čuju su izvedbu onda godinu kasnije dobili Gremija, koji je jedan od čak 11 koliko ih Linda ima na svojim policama. Inače pjevala je ona rock, folk, country, jazz, pa čak i operu na Broadwayu, a onda je na vrhuncu slave snimila album tradicionalnih meksičkih pjesama. Dakle, nema čega nema u diskografiji. S preko 100 milijuna prodanih ploča zaslužila je, a što drugo nego i svoje mjesto u kući slavnih rock'n'rolla, iako ju je teška bolest prije više od desetljeća primorala da utiša svoj pjevački glas, evo u radijskom eteru uvijek ga, pa i ovako prigodice možemo čuti. Slušamo dakle ovaj bezvremenski duet Linde Ronstadt i Aarona Nevilla.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Zadnjeg dana zasjedanja prije ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuje otvorene pozive na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. Donesena je strategija upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. S HDZ-om i njihovim partnerima sukobila se Sandra Benčić iz Možemo.
2: Kako je počelo sa rasprodajom u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Umjesto da danas imamo veliki stambeni fond za javni najam, nekretnine su prodavane vrlo često, bud zašto.
3: Kolega Zekanović, izvolite.
4: Jedini koji je na rasprodaji kupovao nekretnine ste upravo vi, kolegice Benčić, odnosno citirat ću vas, kupili ste vaš stančić, bud zašto.
3: Kolega Borić.
5: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepo, ne.
0: Zastupnici nakon glasovanja odlaze na dvomjesečnu ljetnu stanku. Što se tiče protekle godine i ocjene rada Sabora, mišljenja su raznolika. Zastupnik SDP-a Arsen Bauk i nezavisni Dario Zurovec, koji je postao dio vladajuće koalicije.
6: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu pretjerano puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim što je vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora, nadam se da će to u sljedećem razdoblju ostati na istoj razini, da se neće povećavati jer trend je loš.
7: Bilo je, mogu reći, dosta dinamično u odnosu recimo čak i na prošli saziv Sabora, nešto je drugačije. S time da evo posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama i cijele te svađe, to mi je malo ipak previše. Mislim da recimo to ne bi trebali pružati građanima.
0: Ukrajinski je dan državnosti. U Kijev je otputovao dio čelnika država i vlada s pariškog mimohoda, među kojima su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijer Andrej Plenković i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji blagonaklono gleda prema Rusiji u odnosu prema većini europskih čelnika. Sudjelovat će na samitu Ukrajina i Jugoistočna Europa, koji je usmjeren na jačanje njihove suradnje.
8: Idemo u Ukrajinu, u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine. To je važno, to je onaj sastanak, sjećate, koji je bio u Dubrovniku prije godinu i pol dana.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika, a od 15 sati bit će objavljene i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Agencije za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Vrijeme. Vrijeme danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, moguća je grmljavina. Vjetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. A u Osijeku trenutačno mjerimo 30 stupnjeva, vlaga je 55%, tlak zraka je 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: Iako se 15. srpnja obično ističe kao datum početka vrhunca turističke sezone, s obzirom na to da je pao usred tjedna, valjda se nije dogodio i vrhunac gužvi, nego će ipak do vikenda popričekati. No da ja ne nagađam i filozofiram, imamo zato mjerodavne. S nama je u Hrvatskom autoklubu Sandra Pučić. Sandra, dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Što nam je u prometnom smislu donijela ova srijeda?
2: Pa evo, donijela je poneke izvanredne događaje, prometne nesreće, evo kao što to nažalost svakog dana. Ponovno se radi o autocesti A1, dakle prometna nesreća u smjeru Zagreba, vozilo u kvaru u smjeru Karlovca, tako da se na dionici između Jastrebarskog i Karlovca u oba smjera vozi u kolonama. Naravno, povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora, pa je i gust promet pridonio stvaranju kolona. Vozači gdje god da se naravno kreću, savjetujemo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, gustoći prometa i privremenoj prometnoj signalizaciji, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocestama A5 i A3 Bregana Lipova za sada nisu prijavljene poteškoće, treba pripaziti u pojedinim zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom i ili jednim kolničkim trakom, ali ono što možemo za sada reći da je promet većinom srednjeg intenziteta što se tiče autoceste A3 i vozi se bez kolona. Granični prijelazi kao i svakog dana na pojedinim su zabilježena i duža čekanja već od jutarnjih sati. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Maljevac i Slavonski Brod. Teretni je promet pojačan na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Županja, Maljevac, Svilaj. Na Bajakovu i Tovarniku je teretni promet pojačan u oba smjera, naravno uz duža čekanja. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Svima za volanom zajedno sa suputnicima želimo sretan put, ugodnu vožnju do odredišta. Nadam se da ćete izbjeći, odnosno da će vas mimoići ova moguća nevremena koja se najavljuju, ali ako će vas dočekati ili stići negdje na putu, samo polako i koncentrirano. Čuli smo malo prije onu zlatnu rečenicu, prilagodite vožnju uvjetima na cesti. A kakvi su sad uvjeti, odnosno kakvo je stanje, čuli smo od naše Sandre iz Hrvatskog autokluba. Hvala i ugodan nastavak dana.
2: Također vama i svim slušateljima lijep pozdrav.
1: Do slušanja.

0: Bili smo na otvorenju i javljali se s njega, ali evo, s obzirom na to da je stvarno pozitivna priča posrijedi, i danas ćemo do Ernestinova, gdje je prije desetak dana otvoren kreativni dječji centar IDEM. Riječ je o prostoru gdje djeca i mladi mogu stvarati, učiti i rasti bez potrebe odlaska u veće gradove. Jutros ih je posjetila Ana Vulić, čućemo što je zabilježila.
1: Djecu treba poticati od najranije dobi, a vrlo dobro to znaju i naši sugovornici iz Ernestinova. Naime, nalazimo se u dječjem kreativnom centru IDEM, novo otvorenom, a otvoren je upravo s razlogom koji je svakako bio potreban cijeloj ovoj općini. Stoga ćemo najprije pozdraviti Marijanu Junušić, načelnicu općine Ernestinova. Ovo je zbilja nešto što je bilo potrebno ovom naselju, ovom mjestu, i to isključivo iz toga što ovo je zapravo rasadnik talenata, mladih talenata u kulturi.
2: Da, evo, kao što ste rekli, Ernestinovo je koljevka najma kiparstva. Preko 50 godina njegove tradicije izrade skulptura u maniri naive, a zadnjih 9 godina potičemo rad sa djecom i mladima kroz različite vidove stvaralaštva. I upravo su nam djeca i umjetnici koji s njima rade ukazali kroz protekle 9 godina da se služuju primjereno mjesto za stvaralaštvo, za rad, ne samo svojim rezultatima koje su postigli na različitim međunarodnim natjecanjima i izložbama, već svime onim što su doprinijeli zajednici kroz suradnju, kroz zajedništvo, kroz poticaj na druge mlade osobe i kroz svoj cjelokupan rad u zajednici.
1: Vidimo, ovo je predivan izložbeni prostor, međutim ovaj prostor sadrži puno više, i multimedijalne dvorane i svašta nešto gdje će zapravo mladi moći iskazati svoj kreativan rad bez da odlaze u, recimo, veće gradove.
2: Tako je, ovaj objekat je zaista jedinstven, ne samo u Hrvatskoj, nego i širem dijelu Europe. Prostire se na površinu 1200 kvadrata, te posjedujemo u sklopu njega 4 sobe, odnosno 4 radionice za kiparstvo, slikarstvo, 3D print i multimediju i oblikovanje gline. Sve radionice su u potpunosti opremljene, kao i velika multifunkcionalna dvorana koja služi isključivo za društvene kulturne događaje, te ovaj jedan prekrasan veliki izložbeni prostor u kojem ćemo ugušivati ne samo našu djecu i mlade, nego i sve ostale zainteresirane dionike kulturnog stvaralaštva.
1: Ono što je, po čemu je Ernestinovo također poznato, je to što starije generacije odgajaju one najmlađe u kulturi, a jedan od takvih je i Tomislav Herega, voditelj radionica u ovom centru.
3: Pa da, ja sam isto tako došao Ernestinovo zapravo kao dijete sa nekih 8 godina na međunarodnu koloniju mladih, i stvarno mi se jako svidjelo, tamo sam se jako lijepo isprijateljio i nekako mi je bilo fantastično zapravo tamo stvarati tih nekoliko dana. I kako je dalje nastavio život, ja sam išao na tu koloniju koliko sam mogao, kasnije sam otišao na studij na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, i igrom slučaja sam pozvan nazad ovdje da vodim radionice za djecu. I tu sam zapravo stvarno nekako pronašao i svoje zvanje, jer sam kasnije naravno postao i nastavnik. Stvarno mi se jako svidio taj rad i nekako je zanimljivo život okrenuo priču da sam prvo postao i voditelj tih radionica na toj spomenutoj koloniji, a sada sam zapravo i sam voditelj te naše međunarodne kolonije. I ono što me tu možda i najviše veseli, što sad nas čeka prva godina da ćemo iskoristiti ovaj prekrasni prostor za tu našu koloniju. Sam bi to naravno volio napomenuti da ta kolonija okuplja djecu i mlade iz ostatka Hrvatske, pa iz naših susjednih zemalja.
1: Kako ste koncipirali radionice? One su namijenjene i djeci vrtićke dobi, ali i za one nešto starije.
3: Pa tako je. Mi zapravo svake subote održavamo radionice. Imamo jedan kao prijepodnevni termin koji je uglavnom za vrtićku djecu, jer imamo jako lijepu suradnju sa dječjim vrtićem. Organiziramo jako, jako puno radionica, jako kontinuirano, i naravno kasnije imamo grupu za ovu našu odraslu. I to bi samo volio spomenuti da, recimo, imamo jedan naš kao pilot program koji se pokazao jako uspješnim, a to je zapravo gdje djeca uče djecu. I, na primjer, naša sugovornica koja će isto se priključiti, Lara Mišetić.
1: Sad ćemo se dotaknuti i nje. Hvala lijepa. Lara, ti si također ovdje, imaš samo 16 godina, ali već polako pomažeš onima najmlađima, je li tako?
4: Da, ja pomažem voditi Milici Nadhar Tešankić radionice i radim sa manjim djecom.
1: Hvala ti lijepa. Evo, pozdravit ćemo vas naravno i pozvati da dođete i u Ernestinovo i posjetite ovaj dječji kreativni centar IDEM.
5: Dobra glazba. Bez kompromisa.
6: Radio Osijek. Go!

0: U idućim ćemo minutama programa Radio Osijeka čuti novog starog predsjednika, jer Tibor Vidaković iz sljedeće će 4 godine predvoditi osječke obrtnike. Naime, prošlog je tjedna održana konstituirajuća sjednica Udruženja obrtnika Osijek, na koje je za predsjednika na mandatno razdoblje od ove do 2030. godine jednoglasno izabran dosadašnji predsjednik Tibor Vidaković. Povod je bio to i da u našem programu ugostimo predsjednika u još jednom mandatu, a pred kojim je nastavak odgovorne zadaće jer na području Osijeka. Trenutačno brojimo preko 4000 obrtnika, što je znatan porast u odnosu na prije nekoliko godina kada se ta brojka kretala oko 2700.
1: Zapravo obrta je puno, malo je onih koji se zatvaraju i to je zapravo ono što pravi pokazatelje i stanja i potražnje zapravo tržišta prema uslugama, prema znanju upravo naših stručnjaka koji rade i vode svoje obrte, a to je da je jako mali broj onih koji su svoje obrte zatvorili ili ih doregistrirali u nekom drugom džiru. Znači, kada netko odluči uistinu neovisno o tome je li to vezani obrt ili slobodan, osoba uđe u to i pronalazi svoju dugoročnu egzistenciju upravo djelujući kao obrtnik u našem gradu. Uvijek kada govorimo upravo o tome što je važnost obrta i u gospodarskom smislu je da smo mi jedan od najvažnijih i najstabilnijih kotačića u tome, jer smo najprilagodljiviji. U konačnici obrtnici i svojom vlastitom imovinom odgovaraju za svoje poslovanje, što niti jedan drugi model poslovanja nije. Dakle, samim time smo i najodgovorniji. To se osjeti ponekad i kroz rast cijena i kroz širenje usluga, jer zapravo prilagođavamo se upravo onom što je. Utoliko smo i najcijenjeniji, ne samo u Hrvatskoj, nego cijela Europa jako puno pozornosti posvećuje upravo obrtništvu i obrtu u svim varijantama, od proizvodnje, od usluga, od prijevoza, od sektora ljepote. Dakle, definitivno smo značajni. A isto tako značajni smo i onim našim gostima, posjetiteljima, turistima koji dođu u grad, jer kada prošetate trgom zapravo vidjet ćete da velika većina malih radnji, upravo onih koji se najviše konzumiraju, su upravo mali obrti kroz usluge od ugostiteljstva do krojača, do frizera, kozmetičara, pedikera, do, ne znam, autoindustrije, do pa evo i građevinskih usluga, gdje zapravo kada komuniciramo sa svojim sugrađanima, svi kažu da su cijene usluga relativno visoke, ali najradije upošljavaju obrtnike za svaki posao, jer oni još uvijek nekako najpredanije i najkvalitetnije odrade svoj posao.
2: Udruženje obrtnika Osijek svima njima stoji na usluzi, pa koji su nekako možda evo u ovom prethodnom mandatu bili najveći problemi s kojima su se osječki obrtnici susretali i oko čega se zapravo sve mogu obratiti vama za pomoć?
1: Pa ono što udruženje obrtnika nastoji servisirati i biti na potpore svim obrtnicima je i promocija obrtničkih zanimanja u vidu sajmova. Puno je edukacija, dakle mi radimo na 10 strukovnih cehova gdje predsjednik svakog ceha upravo nastoji prezentirati problematiku i tražiti po njoj nekakvu pomoć. Nekad su to edukacije u računovođstvu kroz fiskalizaciju 2.0 i ono što nas očekuje od 1.1. iduće godine, upravo se priprema Hrvatska obrtnička komora, priprema kongres računovođa koji će biti ista stvari na području prijevoza, gdje je milijun problema koje zapravo tek sad kada smo ušli u problematiku malo dublje, kada porazgovarate s kolegama, vidite koliko je tu i u taksi prijevozu i u prijevozu osoba i u teretu, odnosno u prijevozu roba, različitih situacija na koje možemo uistinu utjecati. Kod trgovaca smo imali isto tako velikih problema na temu slanja pošiljki za Ameriku. Evo, baš sam iznimno ponosan na to da je upravo naš ceh odradio, da je cijela Hrvatska profitirala. Hrvatska pošta u jednom trenutku nije prezentirala, odnosno nisu slali pošiljke za Ameriku, evo na našu inicijativu ta se usluga ponovno vratila, a uistinu znači egzistenciju mnogim obrtnicima koji rade upravo šaljući svoje proizvode na američko tržište. Dakle, niz je aktivnosti koje smo provodili, neću spomenuti da je tu bio i COVID, da je niz stvari koje su se dešavale. Upravo to je naš zadatak, da kroz sve što radimo budemo dobar servis, da pratimo zbivanje na terenu, da osluškujemo naše obrtnike i da im budemo kroz to na puno različitih načina, pa između ostaloga evo možemo reći da imamo tajnicu udruženja koja je pravnik, pa tako svatko može doći po besplatan pravni savjet. Ako ima problema sa popunjavanjem nekakve dokumentacije, također ćemo se vrlo rado odazvati i dati servis. a onda su to i posjeti sajmovima u zemlji i inozemstvu, isto tako organizacija istih strukovnih organizacija, niza okupljanja obrtnika gdje zapravo struka rješava svoju problematiku, neovisno o tome dižemo li prema Hrvatskoj obrtničkoj komori prema Zagrebu nekakve upite ili rješavamo to na regionalnoj razini.

0: Dobar vam dan u točno 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Moje ime je Krunoslav Inhof i s vama sam u vijestima do 19 sati. Evo i prvih. Ukrajina obilježava dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovarat će o daljnjoj potpori Ukrajini.
2: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazimo. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Posljednjeg dana zasjedanja, prije dvomjesečne stanke, Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Je suzdržan.
3: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a od 15 sati objavit će se i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna ocjena na ljetnom roku je trojka. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije objavio je natječaj za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Sadašnjem ravnatelju Robertu Švebu petogodišnji mandat istječe u listopadu.
1: Vrijeme.
0: Na istoku Hrvatske danas djelomice sunčano, ali i nestabilno, pa će lokalno biti pljuskova, ponegdje moguće i grmljavine. U Osijeku su trenutačno 32 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka je 49%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, a puše sjeverozapadni vjetar 3 metra u sekundi. Sutra, uglavnom u prvom dijelu dana, promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima praćenih grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslijepodne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Svako malo se nogometu vraćamo, a kako i ne bismo kad nam je svjetsko prvenstvo u samoj završnici. Večeras ćemo doznati tko će se pridružiti Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. Od 21 sat u Atlanti igraju Engleska i Argentina, čiji je okršaj puno više od običnog nogometnog rivalstva i zbog Falklandskog rata 82. A i još uvijek se pamti engleska pobjeda na svjetskom prvenstvu 66. u četvrtfinalu, kao i Božja ruka Diega Armanda Maradone u slavlju Argentine 2-1 u četvrtfinalu svjetskog prvenstva 1986. U živom je sjećanju i njihov sjajni okršaj u osmini finala svjetskog prvenstva 1998. u Francuskoj, kad su slavili Argentinci nakon boljeg izvođenja 11 teraca. U tom je dvoboju crveni karton zaradio mladi David Beckham nakon udaranja Diega Simeonea u 47. minuti. Engleska i Argentina susreli su se i na prvenstvu 2002. u Južnoj Koreji, a njihov

0: dvoboj u skupini završio je minimalnom pobjedom Gordog Albiona. Argentinci su jasno aktualni svjetski prvaci nakon što su prije 4 godine u Kataru u finalu pobijedili Francusku, dok Engleska čeka nastup u finalu još od daleke 1966. godine kada je prvi i posljednji put osvojila svjetsku titulu. Englezi su izgubili posljednja 2 finala europskog prvenstva, no sad imaju priliku izboriti prve finale svjetskoga nakon dakle dugih 60 godina. Engleski izbornik Thomas Tuchel poručuje uoči polufinala protiv Argentine kako njegova momčad ne razmišlja o bogatoj i često kontroverznoj povijesti međusobnih dvoboja, nego je potpuno usredotočena na izazov koji je pred njom.
1: What? It's a big rivalry and it's two big football nations.
2: Riječ je o velikom rivalstvu i o dvijema velikim nogometnim nacijama. Svatko tko voli nogomet i svatko tko kao nogometni navijač prati svjetsko prvenstvo, dobro zna za ovu kombinaciju i svjestan je što ona donosi sa sobom. To su dvije velike nogometne nacije. Očekujem intenzivnu utakmicu, očekujem emocionalnu utakmicu, očekujem susret s mnogo promjena ritma i zamaha na obje strane, a sve osim toga bi me zapravo iznenadilo.
0: Tako zbori engleski, a argentinski izbornik Scaloni smatra da njegova momča treba pokazati upornost i odlučnost koja je postala njihov zaštitni znak. Podsjećam, Argentina do polufinala nije došla na jednostavan način. Branitelji naslova morali su se itekako namučiti za pobjede protiv zelenortskih otoka, Egipta i Švicarske u nokaut fazi.
3: Bueno, el partido anterior lo analizamos, lo miramos, como siempre.
2: Analizirali smo i detaljno pogledali prethodnu utakmicu kao što to uvijek i radimo. Ova s Engleskom bit će drugačija utakmica. Zapravo svaka je drugačija i ne postoje dvije iste utakmice. Pokušat ćemo se poboljšati u onim aspektima u kojima nismo bili pravi, o tome smo razgovarali i to smo analizirali s dečkima. Dobro smo, imamo ogromnu želju, ipak je to polufinale svjetskog prvenstva. Nada nam je netaknuta, a ovim igračima dugujem vječnu zahvalnost što su nas ponovo doveli do polufinala svjetskog prvenstva, uzimajući u obzir koliko je to zapravo teško ostvariti. Dakle, dobro smo i suočit ćemo se s jednom sjajnom momčadi, sjajnim suparnikom. Nadajmo se da ćemo imati priliku proći dalje.
0: Sinoć je bilo zanimljivo, polufinale, dobra tekma i slika na terenu kakvu nismo očekivali, jer su Španjolci baš, kao što su to mnogi rekli, ugasili Francuze. Ne znam, imate li svoje favorite večeras, a evo ja favoriziram dobar nogomet, nadam se da ćemo ga gledati.

0: rijetko tko odbije jednu snogu, pa se nadamo da će tako biti i večeras, i to u dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku, a gdje gradska i sveučilišna knjižnica Osijek i Osječko ljeto kulture pozivaju sve da dođete na jednu snogu, ali ne na ono na što ste možda pomislili, nego na jednu priču iz Osijeka. Zapravo bit će njih i više, jer riječ je naime o večeri neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna snogu, priča iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi, koja će se održati večeras u 19 i okupit će poznate Osječane koji su godinama povezani s osječkim ljetom kulture. Pozornicu će uputiti i dodatne detalje ove zanimljive večeri predstaviti Srđan Lukačević iz Giska, s kojim je razgovarao naš Vlatko Franjin.
1: Mi smo zapravo htjeli s tom jednom priući ljude da dođu na književno događanje, odnosno susret sa razno raznim ljudima koji imaju veze sa riječju. Htjeli smo zapravo povezati i kulturu i povijesti i razonodu i zabavu, pa smo osmislili nekakav koncept koji zapravo ima veze sa ljudima od riječi, ljudi koji su nešto napisali, koji nešto izgovaraju, koji nešto pjevaju, koji nešto rade, dakle bilo što veze ima sa riječju, a da štuju, poštuju i promiču kulturu. Pa smo tako osmislili zapravo nekakve književne, poluknjižavne, zabavne razgovore sa poznatim ljudima grada Osijeka koje svi znamo, koji nam svi na neke trenutke su nešto značili u životu. To su naša novinarka Ivana Rab-Guljaš, također novinar Tomislav Levak, glumica Reta Ćurković, tu nam je još i kostimografkinja Zdenka Lacina. Imamo Ivicu Lučića kao glumačkog doajena i ravnatelja i Jutromlata i Djeda Mraza i sve što nešto. I za kraj naravno Osječko ljeto kulture, bez kojeg ne može ni ovaj događaj proći, bez kojeg mnogi prijašnjih godina nisu mogli proći, naša Ljerika Hedl koja je na neki način digla to ljeto kulture na ove razine na kojem sad jesu.
2: Sve je koncipirano tako da će svatko od njih imati tu nije 10 minuta vremena za ispričati jednu priču.
1: Tako je. Priče, iako ovi svi ljudi jesu povezani s Osječkim ljetom kulture kroz godine, ne moraju imati veze s Osječkim ljetom kulture, a zapravo htjeli smo podsjetiti kroz njihova iskustva i njihove manje poznate storije na neke situacije koje Osjećanima i Osijeku puno znači, koje zapravo su na neki način ostavili neke trage u Osijeku. Tako je, ljudi imaju 10 minuta vremena, priče nećemo otkrivati koje jesu, one jesu zabavne, one jesu smiješne, one jesu duhovite, ponekad su malo nostalgične, lokal patriotske svakako, u svakom slučaju vrijedi poslušati, vrijedi doći večeras na ovo događanje.
2: Da, svatko od njih jedna priča, no kako to često biva ovako kada se izađe na jednu snogu, rijetko to i ostane na jednoj.
1: Pa ja vjerujem da će to biti tako, da će to biti ono i situacija i pitanja iz publike i zapravo ovo jedno događanje je osmišljeno na nekakav interaktivni susret i zapravo druženje sa građanima Osijeka.
2: Ajmo onda za kraj reći točno gdje i kada.
1: Dvorište Prehrambenog tehnološkog fakulteta, večeras u 19 sati, ponesite si neko piće ako hoćete, bit će koncipirano tako da će biti stolovi kao da su u nekom kafiću, nešto ćemo i mi podijeliti i ništa, ponesite dobru zabavu.
3: Radio Osijek. Radio.

Stiglo je polako vrijeme da se ekipa emisije Dobar dan strateški povuče iz etera, jer rekli smo vam sve što smo imali, još malo pa i odsvirali, a svježe snage emisije na valu ljeta jedva čekaju da se iskažu, pa nema nam druge nego osloboditi im prostor. No svakako treba reći i da s vama ostaju još uvijek orni i za posao voljni tonski realizator Branimir Bošnjak i Kruno Inhof, kojeg slušamo u Dnevniku i u Vijestima. A odlaze Dragan Lenart, koji je birao glazbu proteklih sati, i Samir Klasiće, koji se tu i tamo oglašavao, ali više danas neće, pa vam u ime svih nabrojenih želim ugodan nastavak ove srijede.

0: HR Mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iz današnjeg Dnevnika izdvajamo. Posljednji je dan zasjedanja Sabora prije dvomjesečne ljetne stanke. Održana je i posljednja, 12. sjednica Županijske skupštine Osječko-baranjske. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo ukinulo imunitet Borisu Piližoti. Tibor Vidaković će i sljedeće 4 godine predvoditi osječke obrtnike. Večer neispričanih priča i osječkih anegdota večeras na Oljku. Sutra prije podne promjenjivo vrijeme, poslije podne češća sunčana razdoblja, temperatura do 32 stupnja. Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je donio strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Na prijedlog Domovinskog pokreta izglasana je i rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Manjinski partner u koaliciji, bošnjački zastupnik Armin Hodžić, bio je suzdržan. Snježana Kralj.
2: Država planira do 2035. aktivirati 60% svih strateških nekretnina i 50% onih koje nisu od strateške važnosti. Strategiju upravljanja državnom imovinom Sabor je izglasao uz 3 suzdržana i 46 glasova protiv. HDZ ne je sposoban upravljati zajedničkim resursima, ocijenila je Sandra Benčić iz Možemo i izazvala HDZ i partnere.
3: Kako je počelo u 90-ima, tako je nastavljeno i sa rasprodajom nekretnina. Nekretnine su prodavane vrlo često bud zašto.
4: Kolega Zekanović, izvolite.
5: Upravo vi kupili ste vaš stančić bud zašto.
4: Kolega Borić.
6: Danas ovdje pametuje, a ako želi od Hrvatske napraviti Zagreb, građani će reći hvala vam lijepa, ne.
2: Većina koji su se pridružili zastupnici Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić izglasala je na prijedlog Domovinskog pokreta rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Lijeva oporba u glasovanje se nije uključila. Protiv je bila Dalija Orešković iz Dosipa, suzdržano dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke manjine Armin Hodžić.
7: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
2: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, dok Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
8: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili 10. izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
7: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
2: DP-ov čelnik nije prihvatio ni jedan od podnesenih amandmana, sve redom iz Mosta, što je komentirao Nikola Grmoja.
9: Praktički Penava danas potvrdio da su morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića.
2: Bez sličnih prosvjeda većina je izglasala i izmjene prekršajnog zakona koji uz ostalo uvodi veće maksimalne novčane kazne. SDP-ov zaključak kojim se tražilo izvješće Ministarstva sporta o trošenju novca za programe u sportu je odbijen.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je zahtjev DORH-a za skidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnju na kazneno djelo protiv braka, obitelji i djece. O tome će glasovati i Sabor, predsjednik MIP-a Robert Janković.
10: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Održana je i posljednja, 12. sjednica Županijske skupštine Osječko-baranjske županije prije ljetne stanke. Među 20 točaka dnevnog reda bio je i prijedlog programa odvojenog prikupljanja otpada, a vijećnici su glasali i o nastavku subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza putnika. Kao i obično, najzanimljivija su bila pitanja vijećnika, javlja Mirta Milas.
11: Vijećnik Zdenko Čarapar županici Nataši Tramišak postavio je pitanje o nastavku subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza putnika.
12: Na koji način provodite program subvencioniranja županijskog linijskog prijevoza putnika?
11: Evo i odgovora.
13: Od sada će županija svakom putniku Po pojedinačnoj cijeni karte, bez obzira na relaciju na kojoj se on vozi unutar Osječko-baranjske županije, subvencionirati cijenu karte za 1 euro. Kretat ćemo se opet u gabaritima oko 640 tisuća eura subvencije.
11: Nikola Volarić naveo je kako nema regionalnog razvoja bez dobre prometne povezanosti u zračnom prometu, te postavlja pitanje.
14: S kojim sve gradovima je danas zračna luka povezana, kako u našoj zemlji, tako i u inozemstvu?
11: Županica odgovara kako je u tijeku velika rekonstrukcija putničkog terminala od 14 milijuna eura, nakon kojega će zračna luka biti spremna za prihvat većeg broja putnika. Za sada, dodala, imamo 2 međunarodne linije za London i Minhen, te 6 linija u Hrvatskoj.
13: Zagreb je redovna linija, Dubrovnik, Split, Pula, Rijeka i Zadar. Po završetku ove velike investicije biti će još novih destinacija, posebno međunarodnih.
11: Zorana Vinkovića zanimala je cijena odvoza otpada u regionalnom centru za zbrinjavanje otpada.
13: Ona će se moći formirati tek kad se centar izgradi. Znači, mi ne možemo sada paušalno govoriti kakva će to cijena biti, što će se s njim događati, koje će sve subvencije biti uključene građanima.
11: A Ivana Špiranovića brine problematika nedostatka kadrova u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija.
13: Nemamo nikakvu situaciju alarmantnu da oni ukazuju na to da odlaze liječnici. Svaki natječaj na koji raspišemo, gdje nam netko odlazi u mirovinu, uvijek imamo adekvatan broj prijava.
11: Županica pojašnjava kako će biti zapošljavanja novih kadrova, a s obzirom da su počele pripreme za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra, projekta vrijednog gotovo 850 milijuna eura. Od ove će školske godine prvi put stipendiju dobiti i medicinske sestre i tehničari, kao i budući studenti medicine. Branimir Glavaš podnio je ostavku na mjesto vijećnika u skupštini, a njegovo će mjesto u vijećničkim klupama preuzeti Dario Opačak s koalicijske liste HDSSB, HSS i HSU. Ovoj odluci prethodila presuda Županijskog suda u Zagrebu i Visokog kaznenog suda, kojom je Glavašu potvrđena prvostupanjska presuda za kaznu zatvora. Kako je ta kazna duža od 6 mjeseci, već je prema Zakonu o lokalnim izborima, vijećniku prestaje mandat.
0: Tibor Vidaković će i sljedeće 4 godine predvoditi osječke obrtnike. Na konstituirajućoj sjednici Udruženja obrtnika Osijek, Vidaković je ponovno izabran za predsjednika, a pred njim je nastavak odgovorne zadaće, jer, kako kaže, na području Osijeka trenutačno brojimo preko 4000 obrtnika, što je znatan porast u odnosu na prethodne godine.
15: Naš zadatak da kroz sve što radimo budemo dobar servis, da pratimo zbivanja na terenu, da osluškujemo naše obrtnike i da im budemo kroz to na puno, puno različitih načina, pa između ostaloga, evo, možemo reći da imamo tajnicu udruženja koja je pravnik, pa tako svatko može doći po besplatan pravni savjet. Ako ima problema sa popunjavanjem nekakve dokumentacije, također ćemo se vrlo rado odazvati i dati servis. A onda su to i posjeti sajmovima u zemlji i inozemstvu, isto tako organizacija istih strukovnih organizacija, niza okupljanja obrtnika, gdje zapravo struka rješava svoju problematiku, neovisno o tome dižemo li prema Hrvatskoj obrtničkoj komori prema Zagrebu nekakve upite ili rješavamo to na regionalnoj razini.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30 tisuća pristupnika, a u 15 sati objavljene su i konačne rang liste za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola.

0: koji nije prošlo 40% pristupnika. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović zadovoljan je provedbom mature i prosječnom ocjenom 3.
1: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje dvije godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
0: Maturantica Mihaela o ovogodišnjoj maturi kaže:
2: ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
0: Prigovori 100 učenika su prihvaćeni i oni su u prvom roku prošli. Tko nije, ide u drugi rok.
1: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati, dakle, onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
0: Upise na fakultete morat će platiti od 30 pa i do 80 eura. Negdje će se upisi provoditi online, negdje uživo, dok će neki morati slati i preporučenu poštu.
3: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
4: Večer neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi. Održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture, a zajednički organiziraju Oljk i Gradski sveučilišna knjižnica. Srđan Lukačević iz Giska.
5: Osmislili smo zapravo nekakve književne, poluknjižavne, zabavne razgovore sa poznatim ljudima grada Osijeka koje svi znamo, koji nam svi na neke trenutke su nešto značili u životu. A to su naša novinarka Ivana Rab-Guljaš, također novinar Tomislav Levak, glumica Reta Ćurković, tu nam je još i kostimografkinja Zdenka Lacina. Imamo Ivicu Lučića kao glumačkog doajena i ravnatelja i Jutromlata i Djeda Mraza i sve što nešto. I za kraj, naravno, Osječko ljeto kulture, bez kojeg ne može ni ovaj događaj proći, bez kojeg mnogi prijašnjih godina nisu mogli proći, naša Ljerika Hedl, koja je na neki način digla to ljeto kulture na ove razine na kojem sad jesu. Dvorište prehrambenog tehnološkog fakulteta, večeras u 19 sati, ponesite si neko piće ako hoćete, bit će koncipirano tako da će biti stolovi kao da su u nekom kafiću, nešto ćemo i mi podijeliti i ništa, ponesite dobru zabavu.
4: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije poziva građane da se danas u 18 sati okupe na Osječkoj Kopiki i sudjeluju u zajedničkom fotografiranju. Velika ljetna fotografija, snimljena kod Bajte, bit će dio nove promotivne kampanje kojom će se Kopika predstaviti diljem Hrvatske. Organizatori pozivaju sve da ponesu kupaće kostime, ručnike i dobro raspoloženje, te postanu dio ljetne razglednice Osijeka. Katarina Anđelković iz Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
6: Mi u Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije promoviramo Slavoniju i Baranju na raznim tržištima, kako na domaćem, tako i na stranima. Sad ću odmah iskoristiti priliku da kažem da vidimo kontinuirani porast noćenja i dolazaka u ljetnim mjesecima. Posebno se iskazalo sad u zadnje vrijeme tržište Mađarske, što je direktan rezultat zapravo naše promocije na tim tržištima, iako najviše i dalje imamo domaćih turista. I da bismo nastavili tu promociju za jednu našu novu kampanju, pozivamo naše drage sugrađane i sve one koji žele i vole doći na Kopiku da dođu s nama opaliti jednu zajedničku fotografiju. Fotografija će izgledati onako kako Kopika izgleda u svoje najbolje dane. Želimo da ljudi ovdje dođu i jednostavno budu ono što jesu, rade ono što inače rade. Dakle, opustite se, uživajte, kupajte se, igrajte picigin, odbojku, što već igrate na Kopiki, ponesite osvježenje, poštete i paradajza, što god inače nosite u svojim plažnim torbama.
4: Prilog je pripremio Mateo Novaković.
7: Poznat je prvi finalist svjetskog prvenstva, a to je reprezentacija Španjolske, koja je u Dallasu u polufinalu s 2-0 pobjedila Francusku. Oyarzabal je u 22. minuti iz kaznenog udarca doveo Furiju u vodstvo, da bi konačnih 2-0 postavio Poro u 58. minuti. Izbornik Španjolske Luis de la Fuente:
8: za nas je golem ponos vidjeti ujedinjenu zemlju, potpuno predanu zajedničkom cilju. Ostaje nam još jedan korak, koji je očito uvijek onaj najteži. Moramo se još poboljšati i na tome aktivno radimo.
7: Francuski izbornik Didier Deschamps:
8: znamo za što je sve sposobna ova reprezentacija Španjolske. Da bismo se mogli nadati nečemu više, morali smo biti na svom

0: apsolutnom vrhuncu, a mi to večeras, nažalost, nismo bili.
1: A drugog putnika u finale doznaćemo večeras, kada će u Atlanti igrati Engleska i Argentina. A mlada rukometna reprezentacija do 20 godina poražena je od Španjolske 29-26 u drugom kolu drugog kruga europskog prvenstva i time ostala bez šansi za četvrtfinale.
2: Vrijeme. Do kraja dana ostaće djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme, pa će lokalno biti pljuskova, ponegdje moguće i grmljavine. U Osijeku su trenutačno 32 stupnja, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak iznosi 1016 hektopaskala, puše zapadnjak brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske, uglavnom u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima praćeni i grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije podne postupno smirivanje, te češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
3: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
2: Tonski realizator Branimir Bošnjak uredio i čitao Krunoslav Inhof.
3: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

on ovaj, zbog toga se nije proslavio ovih dana. Mislim, zbog tog što... Ovo je samo priča, znači, kao I have to kill her, kao... A to mi se mi zvuči kao neka prijetnja, kao nešto se ostvarilo. I o čemu pjevaju Guns N' Roses, iako imaju oni taktine, kao socijalnih pjesama. Najbolje to rade na John Oitzi. I to i u starim danima opet. Jel, opet ona stara priča kad sam ja bio mlad. Nego gledam, ovaj, kad sam već kod Amerikanaca, Američana, kako će Trump biti na kovanici. Znači, živući predsjednik na kovanici. Jesi čuo to, jel? Nisi, slušaj. Stanovnici Sjedinjenih Američkih Država uskoro će na novčanicama moći vidjeti potpis predsjednika Donalda Trumpa, dok će se njegov portret naći na prigodnoj kovanici. Oni su koji FIFA ono našli, gdje je malo instrumentala, ovo moram podijeliti s narodom. Dakle, oni su našli kao i FIFA ono, FIFA sad ima nove zakone, sad će biti polovrijeme, pol sata, jesi to čuo? Pa da mogu ovi otpjeva sve što, mislim, kako ćeš da počneš pjesmu, pa ne dovršiš, ono kao 15 minuta. Dakle, kako FIFA mijenja zakone, tako izgleda, to postaje moda. U povodu 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država kovanica novca izdaje prigodne kovanice od $1 s Trumpovim likom. Administracija tvrdi da je to dopušteno zakonom iz 2020. godine, koji ministru financija daje ovlast izdavati kovanice od $1 s motivima koji simboliziraju 250. obljetnicu Sjedinjenih Država. Dakle, ako išta ovaj, ako išta motiv 250. obljetnice osnutka Sjedinjenih Američkih Država, onda mislim da je to Donald Trump. Kako su ga lijepo odradili to. To se vidi, ovaj, ta, gledam ja u tu kovanicu i to će biti vjerojatno ovaj, numizmatička vrijednost, pitanja ne piše ovdje u kojem broju će se izdati, ali će u svakom slučaju biti zanimljivo imati Trumpa u džepu, platiš to jednim Trumpom. Inače, prvi puta u rimskoj državi, znači prvo je bila kao republika, pa onda poslije toga je bilo carstvo, imperija, prvi puta u Rimu Gaj Julije Cezar je bio prva stvarna povijesna osoba i živući Rimljanin čiji se lik pojavio na službenom rimskom novcu. To se dogodilo 44. godine prije Krista i to neposredno prije Marčanskih ida. Znači, kad su vidjeli kovanicu, odlučili su to riješiti na svoj način. Nemojte povezivati ove dvije stvari, to je naprosto, sam htio naći povijesnu poveznicu sa izdavanjem kovanog novca i to je sve. Iako Cezar smatra se začetnikom te prakse, on formalno nije nosio titul rimskog cara, već je bio diktator, prvi pravi rimski car koji je nastavio u praksu i učinio je trajnom institucijom, bio njegov posinak i nasljednik Oktavijan August. Inače, Gaj Julije Cezar, kad je ušao u Rim, šta je prvo napravio? Pa otišao u državnu riznicu i tamo je napravio reda. Tako je napravio reda da je malo uzeo i sebi, ali ja mislim, kada praviš reda moraš ovaj, kad pretačuš medij, kako to već ide. Idemo dalje, ovaj. Šta su ovo, kloksi neki? Da čujem, ja o ovom ne znam ništa, ali dobro zvuči za početak. Pa će tako biti, a to su kloksi ovaj, u obradi. Ritmos del Mundo i Coldplay. Da, i ovaj, Chris Martin bi trebao onih pol sata koje sam prethodno spomenuo biti voditelj. Te Timberlake, Madonna i ko? Još neko, jel da? I on.

0: Ovo je Radio Osijek.
1: Je 15 do 16, je 15 do 16. Kad će vijesti u 16, znači 15 do 16, a vijesti će u 16 koji će vam pričati Kruno. Sad ide pjesma u kojoj sam izbio, ako sam dobro izbrao i ako je ovo dobro tu napisano, 20 puta se to ponavlja. Ovo je dio. Dolazi ljubav, dolazi ljubav. Dolazi dosta glazbe, pokoja poruka i vijesti u 16. Aj, čuvajte se.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ukrajina obilježava dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnoj potpori Ukrajini.
2: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazite. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
3: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučujući odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
4: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: U osvrtu na rad Sabora prije ljetne stanke, njegov predsjednik Gordan Jandroković izdvojio je da je doneseno mnogo zakona iz područja pravosuđa, zaštite građana, sigurnosti i energetike.
5: Što se tiče ovog zasjedanja, pa mislim da je najvažnije to da smo izglasali predsjednicu Vrhovnog suda. Jučer smo imali i prisegu dva potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca. Taj izbor ustavnih sudaca na određen način sam povezao i s promjenama poslovnika, jer iako za promjene poslovnika mi ne treba dvotrećinska većina, nego natpolovična, želio sam da i oko toga ostvarimo što je moguće veće suglasje. Međutim, u ovakvom ozračju kad ne možemo postići dogovor, a odgovornost je po meni potpuno na strani oporbe, to se vidi sada u ovom drugom postupku kada odbacuju mogućnost bilo kakvih razgovora i pregovora, nisam želio da donosimo onda odluku ni o promjeni poslovnika. Očekujem naravno od zastupnica i zastupnika da ne odmaraju dva mjeseca, već da budu u kontaktu s građanima. Puno je važnih obljetnica, puno je događaja, različitih proslava, općina, gradova, županija, tako da očekujem da će zastupnici biti aktivni kroz ovo ljetno razdoblje, a nakon toga naravno 15.9. ponovo nastavljamo s radom.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme, pa će lokalno biti pljuskova, ponegdje moguće i grmljavine. U Osijeku su trenutačno 32 stupnja, relativna vlažnost zraka je 38%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske, uglavnom u prvom dijelu dana, promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima praćenih grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije prijepodne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Vozače na autocesti A1 molimo za pojačan oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Usporeno se u kolonama uz povremene zastoje vozi na autocesti A1 između odmorišta Vukova Gorica i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u oba smjera, na Istarskom Ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Opasnosti od naleta na predmete na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A3 između čvorova Okučani i Novska u smjeru Bregane. Molimo korisnike za oprez. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Maljevac i Brgat. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Evo, ovaj, jeste kada razmišljali o tome, je li ima neka pjesma o paradajzu, Dražene?
3: Jo, ima, ima, mislim da od, nekakva dječja pjesmica, Ja sam mali paradajz.
2: I to je sve. Niko nije opjevao paradajz, ali to nije sramotno.
3: Para.
2: Dražen Karačić, Šoljić, caca.

0: Cacan?
1: Je.
0: Je poznat po uzgoju više od 250 egzotičnih i starih sorti rajčica. To je bilo prije 10 godina, sad je već 500, ali?
1: Preko 500, da.
0: Svaka čast. Dobro, osječki šaptač rajčicama, je li to jedan od nadimaka koje ste dobili, ili ima još neki?
1: Pa je taj, uglavnom taj se primio, prijatelj mi je dao taj nadimak i onda nekako se prihvatio i ostao kao šaptač rajčicama, da.
0: Dobro, to vam nije osnovni posao, jel? Mislim, da proizvodite rajčice i od rajčica živite.
1: Ne, moj zapravo posao je ispod druge sfere.
0: Suprotan. Da,
1: ja se bavim zapravo IT-em, analizom podataka, AI-em i slično.
0: Jel pomaže umjetna inteligencija kod proizvodnje rajčice?
1: Pa...
0: Molim vas, recite mi ne. Molim vas, recite mi ne.
1: Pomaže, evo, reći ću, nažalost, ne mogu reći ne, jer pomaže, pogotovo sada kad je potrebno zapravo velike količine znanstvenih radova obraditi i slično. Puno stvari, puno novosti, puno toga što se zapravo dogodilo ili događa sa znanošću rajčica, svo to znanje zapravo je AI pokupio i na jednostavne upite može tvrditi šta štima, šta ne štima, šta valja, šta ne valja, kako treba i slično.
0: Kome se tako loše odgojio da dijelite?
1: Ajoj, to je... mislim, ne znam. Ali radi se o tome da ja kad sam prvi put probao te rajčice, ja sam bio, znači to je bila nevjerojatna sreća. To je bilo ono, wow, kakvo otkriće, ono, kako... ja sam se tada čudio, ono, pa kako ja prije nisam znao za to. Kako ja prije, to je prvo pitanje meni bilo, pored toliko interneta, toliko sam sjedio za kompom, za svim, da ja nikad prije nisam na to naletio. I onda kad sam otkrio cijeli taj novi svijet, kažem, postalo je to oduševljenje. I pitao sam ono prijatelje koliko bi moglo zanimati to sjeme i javilo se ono jako puno njih, prvo na Fejsu, i onda sam shvatio da zapravo nisam ja jedini koji tako nešto želi, koji tako nešto očekuje i tako nešto voli. I onda to kod dijeljenja, kad je to tako počelo, prvo manje, pa više, pa veći broj ljudi, onda sam shvatio, ono, pa to je tako jednostavno, mislim, to je jedno sjeme, pa je tako jedna mala sjemenka, ili odnosno nekoliko sjemenki u toj vrećici, a donese toliko sreće ljudima, pa mislim, bilo bi šteta ne iskoristiti tu priliku za usrećiti ljudi. To me nekako voli.
0: Nemamo džingl spreman, pljeska pa ja plješim. Svaka čast. Dobro, onda smo vas nazvali iz Monsanta i rekli da to tak ne može.
1: E, to ćemo tek vidjeti, jel? ali stvarno sad tu se događaju neke stvari, ne sad Monsanto, ali ne znam tko točno, ali netko zapravo poprilično lobira da su u Europi zakoni naprave na način. Prije svega oni žele štititi svoje GMO biljke, ali onda zapravo štiteći GMO, oni su protiv toga da ljudi sami razmjenjuju sjeme, prodaju sjeme svojih sorti i slično. Znači žele staviti izvan zakona sve to i ostaviti samo kupono sjeme određenih proizvođača, što je, ja mislim...
0: Strašno.
1: Strašno. To je baš strašno. To je, mislim, ono, u rangu vele izdaje. I to vele izdaje čovječanstva. Znači, to su geni, kada nestanu, njih više neće biti. A ako ne postoji komercijalni interes za zaštitu tih gena, znači, mali OPG-ovi, ako ne smiju prodavati to sjeme, ako ne smiju saditi to sjeme i te gene, ti geni će nestati.
0: To se zove fašizam, kraj priče.
1: Da, mislim, ono... Možda je malo preteška riječ, nažalost
0: nije.
1: To je...
0: Nije, neko nešto brani, a nameće svoje...
1: To je baš loše. Ovom sad...
0: S jedne strane, Dražene, čuva se nekakvo sjeme u nekakvim hladnim predjelima naše planete Zemlje, kako bi se kao sačuvalo ako dođe do nekakvih silnih nepogoda koje bi pogodilo cijelu planetu Zemlju, a s druge strane nam brane da imamo sjeme.
1: Tako je.
0: Molim vas da nastavite niz. Malo nas je...
1: Ali nas ima.
0: Bravo.
1: ja sam više ovaj tim koji želi gledati pozitivno na svijet, tako da u principu ja i ovdje kod ovih rajčica, kod tog dijeljenja sjemena, ja gledam, ja u svakom tom čovjeku zapravo vidim osobu koja dalje čuva to sjeme. sjeme i dijeli to sjeme. Evo, to je...
0: Je li sad ovo vrijeme rajčica ili još moramo malo pričekati? Sad smo
1: sada je vrijeme onih prvih rajčica i biti barem kod nas mali fartlare, naravno profesionalni proizvođači već dosta dugo imaju dosta velike količine rajčice i za njih ovo zapravo najbolje doba, ali oni najviše zarađuju sada. Sad su rajčice recimo najskuplje ili što znaju biti u sezoni. A kod malih fartlara otprilike sezona rajčica sada počinje i ona traje u principu dogod mislim, bi trebala trajati dokle god se rajčica ne smrzne. Što znači za našim krajevima, to znači otprilike 15.11.
0: Da, da, studeni čak i malo u prosinac ako se uzmu u obzir.
1: Ako ne bude mraza, uvjeti,
0: da.
1: Točno.
0: Da. Da. Dobro, ima li šta ukusnije od rajčice?
1: Pa meni osobno nema, ali sad kad smo možda i ovo spomenuli to kod tog uzgoja i uživanja rajčica što dulje, baš to do studenog, evo, mali savjet samo ljudima, natkrijte rajčicu, znači stavite nekakvu foliju ili nešto, zašto većina bolesti dolazi kad je list vlažan, odnosno vlažnog lista, znači to je onda pogodno za razvoj bakterija i gljivica, kada je suh list, nema bolesti. I kada je suh list, nema 90% bolesti, 90% problema. I takve rajčice onda mogu doživjeti studeni. Tako da ono, mi ovdje stvarno možemo uživati puno dulje nego na što su ljudi možda navikli u rajčicu.
0: Je li rajčica zdrava ili ju treba izbjegavati? Ili ju uzimati u malim količinama?
1: Evo, krivo osobu ste pitali.
0: ovako iz iskustva?
1: Ja sam si, moje iskustvo je ovako, ja sam sebi, ima jedan savjet, kaže, ako želiš nešto promijeniti na sebi, onda to dobro, od tog dobrog napravi, napravi da ti to bude navika. Ja sam napravio naviku da svaku večer sebi narežem rajčica, recimo pola kilo rajčica, svježih.
0: Svaku večer.
1: I svako večer, to je meni ujedno i večer. Ja malo posolim, ako baš moram.
0: Zato vi tako izgledate. Gledam ja vašu sliku, a ono 20 godina mlađi nego što
1: je. Pa nije baš, ali stvarno to je, mislim, rajčica je super zato što je puno vode, ona je 90, ne znam nija koliko posto voda, tako da u principu ta voda je onda dobra za tijelo.
0: Pa tijekom kali, polako pa kalci, se otpušta. Pa vitamin K.
1: Svega. Pa ili kope, mislim ima jako puno korisnih stvari, kažu da su rajčice ono zdrave kad se jedu, jel? Tako da u principu ja bi svima preporučio tako rajčicu, popriličnu količinu rajčice. Naravno to ne znači sad uz rajčice još malo slanine, jer barem ja tako ne radim, navečer slanina nije baš najbolja, ali ovako, ove ukusne rajčice su toliko ukusne da se mogu jesti same. I čovjek kad se navikne samo rajčicu.
0: Čemu komplikacija? Uzmeš par različitih rajčica i ljepo se najdeš. Hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru i na još jednom podsjetniku koliko je važno brinuti o sebi na način da brineš i o drugima. Dakle, koliko brineš o svom susjedu, onda neko može očekivati da će susjed brinuti o tebi. Dražen Karačić Šoljić, šaptač rajčicama, bio u programu Radio Osijeka. Hvala puno na izdvojenom vremenu i molim vas, čuvajte to sjeme ko oko u glavi.
1: Hoću. Hvala. Pozdrav i vama i slušateljima Radio Osijeka.
0: Poštovanje. Treba ići Paradise od Coldplaya, ali može i Verve.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto u Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
2: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
3: Radio Osijek. 80. Hitovi 80.

pažnja, večernjak mi je skrenuo pozornost na Facebook stranicu koja se zove Neverin, koja se naravno ovaj, vezano uz svoje ime bavi vremenom, a još više nevremenom. Ovo što čujete u pozadini, ako čujete kroz ovaj mikro, se čuje van, rano, čuje, čuje se. E, to je led u Modrušu u Lici koji je snimio za Neverin, Drago Štimac, i mogu vam reći da to ne izgleda ni malo lijepo, i to je baš ogromni komadi leda su padali po Lici. A, evo sad još koristim ovaj, ovo što sam našao na večernjaku. Snažno nevrijeme praćeno tučom pogodilo je u srijedu dijelove Gorskog kotara Like, to danas, jel? Tuča je mjestnica bila toliko intenzivna da je zabijelila krajolik. Na snimkama na društvenim mrežama, primjerice iz Jablana kod Vrbovskog, vidi se kako se zbog obilnih padalina i tuče cesta na terenu jedva razaznaje. Modruš u Lici, to sam već ranije spomenuo, možete pogledati na Neverinu na Facebooku kako to izgleda. Kažem, ne izgleda baš jako dobro. Državni hidrometeorološki zavod ranije upozorio da će vrijeme biti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblak, ali nestabilno. Utrošnje se tijekom dana i večeri mjestimi se mogući pljuskovi praćeni grmljavinom. Čini se da je Brod dobio takav jedan pljusak, napisao je neko na istoj stranici, bez leda, ali potop, plivamo. Je sad, uzmite ovo sve uvjetno, obzirom da i nije tako davno ovo objavljeno, prije 5-6-10 minuta. Moguće da je još uvijek to u Slavonskom Brodu nekakav potop. Ništa, ako doznamo nešto, prebacit ćemo. Za sada znamo ono što nam pišu iz DHMZ-a. Lokalnu prognozu koja kaže uglavnom u prvom dijelu dana promjenjiva oblačno s kišom te pljuskama praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito na zapadu regije. Poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja, vjetar će nam slab, najniža jutarnja temperatura do 21. Baš bilo toplo meni jutros, ne znam što, to između 18 i 21, kao još uvijek ugodno za spavanje. Ja sam se probudio ono kao vruće mi. Najviše to je zato što se probudio u podne, jel? Tako onda bude. Neobično vruće u podne. Šalim se. Najviše dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja. U Osijeku trenutačno 32 celzijeva stupnja. Novu temperaturu će iščitati ovaj, u našem radarskom centru Državnog hidrometeorološkog zavoda u Čepinu za 17 sati, pa ćete to čuti u vijestima koje vam priprema Krunoslav Inhof. To će vam biti za jedno 25 minuta točno. Još sam nešto htio reći, ali pobjeđa mi misao, ništa čudno u mom, ništa čudno vezano uz moje godište. U nastavku, dakle, glazba, poručice i onda nakon ovih 25 minuta ugodnih, ovaj, bez mene, vijesti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u Termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posljednji put prije ljetne stanke okupili su se županijski vijećnici na 12. sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je uobičajeno, među 19 točaka dnevnog reda najzanimljivija su bila pitanja vijećnika. Izdvajamo pitanje Zdenka Čarapara o subvencioniranju linijskog županijskog prijevoza, a s obzirom na poskupljenja na brojnim linijama, te Ivana Špiranovića o nedostatku kadrova u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. Evo odgovora županice Nataše Tramišak.
2: Nalažemo svim autobusnim prijevoznicima koji će se javiti na ovaj javni poziv da cijene karata vrate na početne cijene prije 1. travnja, znači 6% cijene su porasle, moraju biti vraćene na one cijene prije 1. travnja i dodatno smanjene za 1 euro. Znači od sada će županija svakom putniku po pojedinačnoj cijeni karte, bez obzira na relaciju na koje se on vozi unutar Osječko-baranjske županije, subvencionirati cijenu karte za 1 euro. Kako bi, znači, učinili javni prijevoz dostupnijim, cjenovno prihvatljivijim svim našim sugrađanima. Nemamo nikakvu situaciju alarmantnu da odlaze liječnici. Svaki natječaj na koji raspišemo, gdje nam netko odlazi u mirovinu, uvijek imamo adekvatan broj prijava. Mi smo svjesni da će biti potrebno još novih kadrova u medicinskoj struci, posebno liječnika, medicinskih sestara i tehničara, s obzirom na to da su započeli procesi pripreme za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Javna nabava je započela, projekt 850 milijuna eura vrijednosti, najveći projekt ikad koji se događa na našem prostoru, i radit ćemo već sada na tome da osiguramo nove kadrove u razgovorima i sa medicinskim fakultetom u Osijeku i sa srednjom medicinskom školom.
0: Tibor Vidaković će i sljedeće 4 godine predvoditi osječke obrtnike. Na konstituirajućoj sjednici Udruženja obrtnika Osijek Vidaković je ponovno izabran za predsjednika, a pred njim je nastavak odgovorne zadaće, jer kako kaže, na području Osijeka trenutačno brojimo preko 4000 obrtnika, što je znatan porast u odnosu na prethodne godine.
3: Naš zadatak da kroz sve što radimo budemo dobar servis, da pratimo zbivanja na terenu, da osluškujemo naše obrtnike i da im budemo kroz to na puno, puno različitih načina, pa između ostalog, evo, možemo reći da imamo tajnicu udruženja koja je pravnik, pa tako svatko može doći po besplatan pravni savjet. Ako ima problema sa popunjavanjem nekakve dokumentacije, također ćemo se vrlo rado odazvati i dati servis. A onda su to i posjeti sajmovima u zemlji i inozemstvu, isto tako organizacija istih strukovnih organizacija, niza okupljanja obrtnika gdje zapravo struka rješava svoju problematiku, neovisno o tome dižemo li prema Hrvatskoj obrtničkoj komori prema Zagrebu nekakve upite ili rješavamo to na regionalnoj razini.
0: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije poziva građane da se danas u 18 sati okupe na Osječkoj Kopiki i sudjeluju u zajedničkom fotografiranju. Velika ljetna fotografija snimljena kod Bajte bit će dio nove promotivne kampanje kojom će se Kopika predstaviti diljem Hrvatske. Organizatori pozivaju sve da ponesu kupaće kostime, ručnike i dobro raspoloženje, te postanu dio ljetne razglednice Osijeka. Katarina Anđelković iz Turističke zajednice Osječko-baranjske županije.
4: Mi u Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije promoviramo Slavoniju i Baranju na raznim tržištima, kako na domaćem, tako i na stranima. Sad ću odmah iskoristiti priliku da kažem da vidimo kontinuirani porast noćenja i dolazaka u ljetnim mjesecima. Posebno se iskazalo sad u zadnje vrijeme tržište Mađarske, što je direktan rezultat zapravo naše promocije na tim tržištima, iako najviše i dalje imamo domaćih turista. I da bismo nastavili tu promociju za jednu našu novu kampanju, pozivamo naše drage sugrađane i sve one koji žele i vole doći na Kopiku da dođu s nama opaliti jednu zajedničku fotografiju. Fotografija će izgledati onako kako Kopika izgleda u svoje najbolje dane. Želimo da ljudi ovdje dođu i jednostavno budu ono što jesu, rade ono što inače rade. Dakle, opustite se, uživajte, kupajte se, igrajte picigin, odbojku, što već igrate na Kopiki, ponesite osvježenje, poštete i paradajza, što god inače nosite u svojim plažnim torbama.
0: Večer neispričanih priča i osječkih anegdota pod nazivom Jedna s nogu, priče iz Osijeka, razgovori s ljudima od riječi, održat će se večeras u sklopu Osječkog ljeta kulture, a zajednički organiziraju OLJK i Gradska i sveučilišna knjižnica. Srđan Lukačević iz Giska.
5: osmislili smo zapravo nekakve književne, poluknjiževne, zabavne razgovore sa poznatim ljudima grada Osijeka koje svi znamo, koji nam svi na neke trenutke su nešto značili u životu. To su naša novinarka Ivana Rab-Guljaš, također novinar Tomislav Levak, glumica Reta Ćurković, tu nam je još i kostimografkinja Zdenka Lacina. Imamo Ivicu Lučića kao glumačkog doajena i ravnatelja i Jutromlata i Djeda Mraza i sve što nešto. I za kraj, naravno, Osječko ljeto kulture, bez kojeg ne može ni ovaj događaj proći, bez kojeg mnogi prijašnjih godina nisu mogli proći, naša Ljerka Hedl koja je na neki način digla to ljeto kulture na ove razine na kojem sad jesu. Dvorište prehrambenog tehnološkog fakulteta, večeras u 19 sati, ponesite si neko piće ako hoćete, bit će koncipirano tako da će biti stolovi kao da su u nekom kafiću, nešto ćemo i mi podijeliti i ništa, ponesite dobru zabavu.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme, pa će lokalno biti pljuskova, ponegdje moguće i grmljavine. U Osijeku trenutačno 33 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 41%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra će biti pretežno oblačno tijekom prije podneva, te pljuskovima praćeni grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije podne postupno smirivanje, te češća sunčana razdoblja, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Jel može prvo džingl? Slušate Radio Osijek. Ne, to je bio džingl, a sad ovaj naslov koji će vam možda privući pozornost ako ste fanovi NK Osijeka, pa čak i ako niste. Inspekcija ulazi u NK Osijek, uskličnik stoji u Jutarnjem, odnosno u Sportskima. Vijest i cijeli članak objavljeno danas poslije podne na internetskim stranicama ovih listova, odnosno prebačene u Sportske, kog sam uspio shvatiti, a izvor je iz Jutarnjeg. Evo ću moj riječ, pokušam se to skratiti najbolje, na najmanju mjeru na koju sam mogao, da ostane misao glavna, da se ne propusti zapravo poruka. Jutarnji je danas poslije podne objavio kako je Ministarstvo turizma i sporta uputio upit može li nova predsjednica NK Osijeka Aleksandra Veg biti i predsjednica udruge građana škole nogometa NK Osijek. Jutarnji se poziva na članak 112 Zakona o sportu koji govori o zaprekama za obavljanje poslova upravljanja u sportskom klubu u kojem se navodi ovlaštena osoba za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istom sportu. Iz toga proizlazi, zaključuje Jutarnji, da Veg ne može u isto vrijeme biti predsjednica NK Osijeka i udruge škole nogometa. Jutarnji navodi kako će u četvrtak, dakle to je već sutra, ako sam dobro razumio, u NK Osijeku biti obavljen nadzor sportske inspekcije Ministarstva turizma i sporta, a osim navedenog inspekcija bi mogla provjeravati i NK Osijek po članku Zakona o sportu, u kojem stoji kako sportskim klubom ne može upravljati osoba koja je ili je posljednjih godinu dana bila posrednik u istom sportu, dakle menadžer, odnosno osoba koja ima ili je posljednjih godinu dana imala sklopljen ugovor sa sportašem ili trenerom na temelju kojeg ostvaruje pravo na dio prihoda koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti sportaša ili trenera. Te u konačnici osoba koja je ovlaštena za zastupanje u pravnoj osobi koja ima sklopljen ugovor sa sportašem ili trenerom na temelju kojeg ostvaruje pravo na dio prihoda koji proizlazi iz obavljanja djelatnosti sportaša ili trenera. Veg, predsjednica NK Osijeka, je i vlasnica agencije koja se bavi i transferima igrača. Čini se da je stvar slična kao kod Mamića, on je bio i vlasnik kluba i vlasnik agencija, zapravo nije bio on, nego njegov sin i tako dalje i tako dalje. Ali to je u nekoj sličnoj, ali drugoj priči. Ako se pokaže da je zakon prekršen, predviđene su novčane kazne, ne baš velike, za nogomet od 700 do 3000 eura za pravnu osobu, odnosno od 650 do 2000 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi. E sad, tu ima još jedna zanimljivost po meni. Isto tako, sportski inspektor će nadziranoj pravnoj i fizičkoj osobi u sustavu sporta zabraniti obavljanje poslova u sportu za koje je utvrđena zapreka u smislu odredaba zakona kojima se utvrđuje sustav sporta. Dakle, ukoliko inspekcija koja, ako sutra dođe u NK Osijek, utvrdi ove nezakonitosti, može istog trena zabraniti gospođi Veg da bude predsjednica. Nije precizirano na koji vremenski rok se ta zabrana odnosi, detalje više ćete naći u Jutarnjem. Što se mene tiče, toliko, sretno svima, najviše navijačima i kosika.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: u Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posljednjeg dana zasjedanja prve prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
2: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, ima taj kut i posebnu poziciju i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Hrvati koji žive u BiH imaju više prava nego što im pripada, a takav su status izborili na štetu Bošnjaka, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za 5. idućeg mjeseca najavio je konferenciju na kojoj će odgovoriti na rezoluciju koju je komentirao i predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bećirović. Ocijenio ju je kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je protivno međunarodnom pravu. Ukrajina obilježava Dan državnosti, a u Kijevu se održava sastanak na vrhu sa zemljama jugoistoka Europe. Na njemu sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Razgovara se o daljnjoj potpori Ukrajini.
3: Dragi prijatelji, Hrvatska razumije razmjere agresije u kojoj se nalazimo. Duboko razumijemo, ne samo zbog toga što smo dvije nacije koje povezuje zajednička europska povijest, nego i zato što je moja zemlja bila u sličnoj situaciji prije 35 godina. Upravo zato prepoznajemo nepravdu kada je vidimo, a to je upravo ono što se događa u Ukrajini. Istinska nepravda.
0: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan na udaru biti elektrane i mostovi, ne bude li se Teheran vratio za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu.
4: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islamske Republike Iran uz Božju pomoć i zajedno s ostalim oružanim snagama zadaće odlučuju učio odgovor na ovaj čin agresije američkog neprijatelja.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana ostaće djelomice sunčano, ali i nestabilno vrijeme, pa će lokalno biti pljuskova, ponegdje moguće i grmljavine. U Osijeku su trenutačno 32 stupnja, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske, uglavnom u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima praćenih grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu regije. Poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Ljetni radio.
6: U Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Evo priče.
1: Poštovanje, ja sam Petar Čižić. Sad sam na dužnosti predsjednika udruge veterana vojne policije 68. bojne Osijek. I mi smo zaduženi blizu organizaciju ovdje u Antunovcu da proslavimo godišnjicu osnutka, 35. godišnjicu osnutka prvog voda u satniji 106. brigade ZNG-a. Jedna satnija je bila Antunovac, znači jedna je Restinovo, Ivanovac i Laslovo. Pa, mi smo od 1.6. bili organizirali kao obranu, 1.6. Orlovnjak ovdje, bili su ljudi, građani normalni, nije bilo, okupili smo se, vidjeli smo da počinje agresija i samo inicijativno se okupili smo se, dolazili smo na te položaje, pratili, gledali dok nije počela organizacija.
2: A naoružanje?
1: Naoružanje nikako, lovačko oružje, improvizira neke stvari i tako nešto nije. Popravilo se kad je počelo organiziranje, na 506. ZNG-a, počeli su iz tih skladišta, na primjer, vojarne, nešto se izvozilo izvana, nabavljalo na crno, svašta nešto. Oko sladnije je prošlo sve skupa, oko 350-400 ljudi sve skupa ovdje. Antunovac, Ivanovac u obrani, ovdje.
0: Da, u međuvremenu stigla vijest da je zapovjednik NATO u Europi, Aleksos Gregori Grenkijević, razgovarao sa predsjednikom Zoranom Milanovićem i ministrom obrane Ivanom Manušićem o stabilnosti na jugoistoku Europe. Vrhovni zapovjednik za Europu u Hrvatskoj je stigao na poziv načelnika glavnog stožera oružanih snaga general pukovnika Tihomira Kundida, priopćeno je iz ureda predsjednika. A kad smo već kod ministra obrane, on je kao maloljetni dragovoljac se satni u Antunovcu priključio i jučer je svojim poginulim i nestalim suborcima položio vijenac i zapalio svijeću.
3: Dobro, ovo mjesto nakon 35 godina je bila ledina, tada nismo imali ni ovu crkvu, ali ovo mjesto je bilo mjesto gdje smo se okupljali kod ove druge male crkve i kada smo započinjali organizirati obranu našeg sela i kada smo vidjeli da će 91. Biti teška i da će naravno, nažalost, biti rata kao što ga je bilo. 14.7. je obljetnica osnutka naše satnije, ali smo mi puno prije toga već bili u odorama, neki u policiji, u MUP-u, neki u vojsci, neki u civilu, ali smo svi bili na kraju krajeva na linijama obrane našega sela prema Tenju i prema mjestima koja su prijetila Antunovcu. Evo, drago mi je vidjeti prvenstveno da nakon toliko godina je puno ljudi došlo ponovno ovdje i položiti vijenac. Neke ljude nisam dugo vidio, neke viđam svaki dan, neke viđam samo na ovakvim obljetnicama, ali evo, svaki godine smo sve stariji i stariji, svaki godine nas je sve manje i manje, ali moramo tu uspomenu i tu činjenicu poštivati, moramo je obilježavati i prenositi novim generacijama. Oružje nije bilo, taj početak bilo je 10-15 kalašnikova, automatskih pušaka, koliko se ja sjećam, bilo je nešto M48 pušaka. I uglavnom ostalo su bilo lovačka naoružanja od lovaca i privatno koji šta imao. Nije bilo naoružanja, ali je bilo, jednostavno nije bilo izbora, morali smo ići na linije, smiješno će možda zvučati, ali tak su bili poredani i posloženi. Jedan koji ima automatsku pušku, drugi je mogao ići sa nožem i jednostavno to je tako bilo. I stvarno je to tako bilo, nekim je to ono, neshvatljivo, ali je, tako je bilo. Početci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. 7. mjesec nije ništa puno bolje bio, tek 9. i 10. mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato, jasno, ali uglavnom vrlo nezgodno bilo jer nismo imali s čim se vratiti.
4: Jel vam vjerujem europski ministri obrane kad pričate o svom putu ratu?
3: Zato sam i rekao da se mnogi smiju. Upravo sam jednom generalu, general Menke, zapovjednik Minnesota, njihove nacionalne garde. Kad sam bio objašnjavao kako su mi 91. godine počeli, a oni su pokazivali svoj arsenal koji oni imaju na raspolaganju, naravno to je od F-16-ica do svih mogućih sustava koje oni raspolažu, a nacionalna su garda, znači nisu američka vojska. I ja sam rekao, su mi na početku upravo se smio, on je kao, mislim da ga da se šalim, da ga zezam, ali u biti onda je počeo shvaćati, razumjeti problematiku i kako je to na kraju kraja bilo. Uglavnom ne vjerujem, ali poštujem.

0: U Kijevu održan summit Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe u Ukrajini i premijer Plenković. Ekskluzivno za HRT govori general Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi. Makarska prva u Hrvatskoj zabranila prodaju alkohola u trgovinama noću. U Dnevniku prvi trailer filma Posljednji rimski bog Domagoja Burića u produkciji HRT-a.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek. 90. Hitovi 90-ih.

George Michael, napuniće se ove godine 10 godina kako nas je napustio, kako vrijeme letim. 25. prosinca 2016. otišao u 54. godini života. Inače, stvar Freedom je nastala 90. godina i bojim se da oni koji su tada u njoj uživali u pjesmi, ali i u spotu, teško da će zaboraviti spot, obzirom da su u spotu i tadašnje najveće manekenske zvijezde onog vremena, Naomi Campbell, Sidney Craftford, Linda Evangelista, Tatjana Paticic i Christy Turlington. Jedan spot koji trebate vidjeti ako već, ako niste, ako ste propustili, ako ste pripadate mlađoj generaciji. U nastavku o sportu prije samog kraja emisije koja se zove Na valu ljeta, njemački nogometni savez koji se zove Deutscher Fußballbund i njegov čelnik, po svemu sudeći jedni od rijetkih koji su se usprotivili svemu onome što se događalo na svjetskom nogometnom prvenstvu, a i tim potezom kojeg ću sad iščitat, zauzeli su jasan stav protiv sadašnjeg predsjednika FIFA Gianni Infantina. Bernard Neuendorf se zove predsjednik tog saveza njemačkog. Prema pisanju njemačkog Bilda, tijekom svjetskog prvenstva direktor FIFA za Europu Elkan Mamadov obilazio je svih 16 europskih reprezentacija koje su sudjelovali na turniru i cilj mu je bio prikupiti potpise na unaprijed pripremljenom pismu potpore Infantinovoj kandidaturi za novi predsjednički mandat na kongresu FIFA koji će se 18. ožujka 2027. održati u Rabatu. Jedan od rijetkih koji nije potpisao je predsjednik njemačkog nogometnog saveza. Neuendorf je odbio potpisati dokument za razliku od većine drugih. Ispalo je to na kraju zanimljivo i ispašće na kraju zanimljivo, jer i Međunarodni olimpijski odbor, čiji je Infantino član po funkciji predsjednika FIFA, zaprimio prijavu Britanske organizacije za ljudska prava. U prijavi se Infantino optužuje za kršenje načela političke neutralnosti Međunarodnog olimpijskog odbora zbog njegovih bliskih odnosa sa Trumpom, predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država. Kao primjer navodi se dodjela navodne FIFA nagrade za mir Trumpu te Infantinovo sudjelovanje u Trumpovom novoosnovanom vijeću za mir koje većina europskih država ne priznaje. Predsjednica Međunarodnog olimpijskog odbora Christy Coventry već je poručila kako će razmotriti slučaj i ispitati navode iz prijave. Već ranije znamo kako je na sve reagirala europska krovna nogometna organizacija UEFA sa predsjednikom Čeferinom. Tako da ćemo vidjeti. Iako unutarnji glasovi iz FIFA govore da će najvjerojatnije Infantino opet biti izabran na mjesto predsjednika, jer iza njega su i Afrika i Azija i Južna Amerika, barem do sada. Ne znam da li se može povući potpis. Vidit ćemo. Kao što rekao na početku, bit će zanimljivo. U nas još malo glazbe, u 19 sati vam vijesti čita Krunoslav Inhof, zadnje u svojoj smjeni, a i ja ću uskoro polako doma.

već će sutra biti nestabilno. Uglavnom u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno s kišom te kljuskavima praćenim grmljavinom koje ponegdje mogu biti izraženi. Odnosi se to na istok Hrvatske, na Slavoniju, Baranju. Na zapadu regije će to početi očito ranije, a nekad ne dođe najstrašnije do nas. Evo, sinoć ili pred jutro kad je već padala kiša, rominjala je. Nije bilo ništa strašno, nije bilo grmljavine, nije bilo pljuskova, nije bilo leda, ali čuli ste danas, ako ste pratili ovaj program, da je bilo pljuska u Slavonskom Brodu, da su dijelovi Like nastradali pod ledom. Nadam se da će biti bolje sutra svima, pa i nama. Dnevna temperatura će biti oko 32 celzijeva stupnja. Toliko od mene. Branimir Bošnjak je ranije otišao, zamijenio ga je Zlatko Čajo, dakle ostavio vas u dobrim rukama. Krunoslav Ihof još čita vijesti u 19 sati. Danijel Hojsak birao glazbu. Moje ime Željko Kovačević. Uzdravljam.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Posljednjeg dana zasjedanja prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor je na prijedlog Domovinskog pokreta donio rezoluciju o osnaživanju Hrvata u BiH. Njome se osuđuju otvoreni pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH i uz ostalo daje potpora uspostavi zasebne izborne jedinice. Predsjednik DP-a Ivan Penava komentirao je odluku Armina Hodžića, koalicijskog partnera iz reda manjinaca, da ne podupre rezoluciju. Bio je suzdržan.
2: Ono što smo mogli vidjeti ovdje u Hrvatskom saboru je, čak rekao bih, i rijetko viđena homogenost političkih stranaka po tom pitanju. Oni koji su pokušali zbog nekakvih svojih kuteva poentirati na situaciji da ovaj akt ne donosi ništa novo, mogu samo konstatirati da to može ustvrditi samo netko ko ne zna čitati. Kolega Hodžić, morate razumjeti i činjenicu da je on predstavnik bošnjačke, ali i svih drugih manjina, i ima taj kut i posebnu poziciju, i ja u tom kontekstu imam tu dozu razumijevanja, mislim da većina nas u koaliciji je imamo. Naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati, ali pozivam sve da imamo tu razumijevanje i jednostavno uvažimo taj stav.
0: Posljednji put prije ljetne stanke okupili su se i županijski vijećnici na 12. sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je i uobičajeno, među 19 točaka dnevnog reda najzanimljivija su bila pitanja vijećnika. Izdvajamo Zdenka Čarapara o subvencioniranju linijskog županijskog prijevoza, a s obzirom na poskupljenja na brojnim linijama, te Ivana Špiranovića o nedostatku kadrova u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija. Evo odgovora županice Nataše Tramiša.
3: Naš zadatak da kroz sve što radimo budemo dobar servis, da pratimo.
4: Nalažemo svim autobusnim prijevoznicima koji će se javiti na ovaj javni poziv da cijene karata vrate na početne cijene prije 1. travnja. Znači 6% cijene suporasa moraju biti vraćene na one cijene prije 1. travnja i dodatno smanjene za 1 euro. Znači od sada će županija svakom putniku po pojedinačnoj cijeni karte, bez obzira na relaciju na koji se on vozi unutar Osječko-baranjske županije, subvencionirati cijenu karte za 1 euro. Kako bi, znači, učinili javni prijevoz dostupnijim, cjenovno prihvatljivijim svim našim sugrađanima. Nemamo nikakvu situaciju alarmantnu da odlaze liječnici. Svaki natječaj na koji raspišemo, gdje nam netko odlazi u mirovinu, uvijek imamo adekvatan broj prijava. Mi smo svjesni da će biti potrebno još novih kadrova u medicinskoj struci, posebno liječnika, medicinskih sestara i tehničara, s obzirom na to da su započeli procesi i pripreme za izgradnju novog kliničkog bolničkog centra u Osijeku. Javna nabava je započela, projekt 850 milijuna eura vrijednosti, najveći projekt ikad koji se događa na našem prostoru, i radimo već sada na tome da osiguramo nove kadrove u razgovorima i sa medicinskim fakultetom u Osijeku i sa srednjom medicinskom školom.
0: Tibor Vidaković će i sljedeće 4 godine predvoditi osječke obrtnike. Na konstituirajućoj sjednici Udruženja obrtnika Osijek Vidaković je ponovno izabran za predsjednika, a pred njim je nastavak odgovorne zadaće jer, kako kaže, na području Osijeka trenutačno brojimo preko 4000 obrtnika. To je znatan porast u odnosu na prethodne godine.
3: Naš zadatak da kroz sve što radimo budemo dobar servis, da pratimo zbivanja na terenu, da osluškujemo naše obrtnike i da im budemo kroz to na puno, puno različitih načina, pa između ostaloga evo možemo reći da imamo tajnicu udruženja koja je pravnik, pa tako svatko može doći po besplatan pravni savjet. Ako ima problema sa popunjavanjem nekakve dokumentacije, također ćemo se vrlo rado odazvati i dati servis. A onda su to i posjeti sajmovima u zemlji i inozemstvu, isto tako organizacija istih strukovnih organizacija, niza okupljanja obrtnika gdje zapravo struka rješava svoju problematiku, neovisno o tome dižemo li prema Hrvatskoj obrtničkoj komori, prema Zagrebu, nekakve upite ili rješavamo to na regionalnoj razini.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana još su lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. U Osijeku su trenutačno 32 stupnja, relativna vlažnost zraka je 44%, tlak 1016 hektopaskala, a puše zapadnjak 3 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske uglavnom u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno s kišom te pljuskovima praćenih grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženi, osobito na zapadu regije. Poslije podne postupno smirivanje te češća sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura temperatura od 18 do 21, a najviša dnevna između 30 i 32 stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallgatják.

Da, evo nas u tom ljetnom vremenu, dakle to je ona, kako mi to znamo reći, čuvena ljetna shema ili šema. Dakle, puno glazbe, malo priče, trudit ćemo se da vam bude ugodno, a naravno nećemo ni trenutka zaboraviti što je naša zadaća. A naša zadaća je da se sjećamo, pronalazimo i slušamo glazbenike koji su ili potekli ovdje u ovom našem šoru, ili su još uvijek ovdje s nama, ili smo ih slušali ovdje, ili su živjeli ovdje. Uglavnom, bitno je da im je Osijek u srcu i da su oni tu negdje blizu nas. Mi ćemo dakle ovog srpnja i kolovoza uglavnom puno svirati, puno manje pričati. To nam je prilika da ponovo obrišemo prašinu sa nekih starih vrpci koje su spremljene u našoj fonoteci. Tijekom ljeta ćemo emitirati i neke stare emisije iz naše fonoteke koje nam je uspjela pronaći i s njih prašinu obrisati naša Marija Herceg, na čemu joj se zahvaljujemo. A večeras ćemo uglavnom samo svirati. Obnovit ćemo sjećanje na Zdenka Dobeka, Anicu Čuturaš, Olgicu Miller, Miodraga Vladetića Maca, Mladena Kozjaka, grupu Trend i Miroslava Gerenčera Geru, a svirat ćemo i čuvene country Lole. Sjećate se da smo nedavno, upravo zahvaljujući Mariji Herceg, pronašli ove stare snimke i eto danas ćemo završiti emisiju upravo snimkama country Lola. Meni osobno je to strašno drago, a čuo sam i vaše reakcije da ste jako zadovoljni što smo to otkrili, pronašli i neće biti na odmet da ih čujemo još jednom. Evo, priču počinjemo s najboljim zubarom među pjevačima i najboljim pjevačem među zubarima. Naime, tako su često znali reći za Zdenka Dobeka.

Bila je to Anica Čutoraš. Sad ćemo se sjetiti Olgice Miller, koja je bila izuzetno popularna, a naravno čućemo i one njene najveće hitove, pjesme koje se uvijek moramo sjetiti i pjesme s kojima smo, eto, možda mi neki čak i odrasli.

Nakon Miodraga Vladetića, Maca, evo još jedan zanimljivi osječki glazbenik, bio je pjevač, bio je bubnjar, to je Mladen Kozjak. Evo cijela serija njegovih

Nakon Mladena Kozjaka čućemo grupu Trend i Miroslava Gerenčera Geru. Gero je inače naš vjerni slušatelj i ovom prilikom ga naravno pozdravljamo i vjerujem, Gero, da ćemo sad svi zajedno uživati u pjesmama koje smo toliko puta zajedno slušali i u njima uživali. Gero.

I nakon Miroslava Gerenčara Gere i grupe Trend imamo još toliko vremena da čujemo grupu Country Lole. Riječ je o toj našoj osječkoj country grupi koju smo dugo tražili snimke i zahvaljujući Mariji Herceg smo ih uspjeli pronaći, tako da se možemo pohvaliti da sad slušamo ovaj country band u kojem je bilo puno poznatih ljudi. A ako vas zanima nešto više, zavirite na našu stranicu www.osjecki-glazboplov.hr. Tu možete pronaći sve naše emisije, pa ujedno možete pronaći i priču o country lolama koju smo nedavno ispričali kad nam je u gostima bio Vjekoslav Miling, koji je također bio član ovog sastava. Eto, toliko, nadamo se da nismo ubili s pričanjem, najviše smo svirali, a tako će biti i cijelog ljeta. Srdačno vas pozdravljaju Zlatko Čajo i Dražen Dragušica.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra, prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Plenković, te ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Priloga na Bele Lajkov.
3: Zajednički projekti i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve je sporazume njih 9 već potpisao s pojedinačnim zemljama. No ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
3: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
4: So the point I'm making is... Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
3: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se Ukrajini događa jasna i neusporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
5: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
3: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
2: S obzirom na potpisani sporazum između Europske unije i Ukrajine o proizvodnji bespilotnih letjelica, premijer Plenković odgovorio je i na pitanje je li to nova prigoda za hrvatske tvrtke.
5: Hrvatska tu ima svoje kompanije koje su itekako pronašle nišu na svjetskoj sceni i mislim da ćemo nastaviti tu suradnju, dakle tu je prije svega Orka, zatim i Doking koji surađuje sa partnerima ovdje već nekoliko godina u razminiranju i to ovih besposadnih sustava, pogotovo sad kad je Doking uspostavio suradnju sa Rheinmetallom, mislim da će ta suradnja biti još šira i još veća u budućnosti. Također ono što je jako važno su i mogućnosti da kroz različite oblike suradnje na europskom kontinentu i hrvatska vojska shvati što se danas zbiva, to je izrazito važno jer ne pratite ovu situaciju ovdje, znači kao da niste ukopčani u najaktualnije unija zbivanja o najvažnijim obrambenim temama.
2: A u Zagrebu predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s generalom Aleksusom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastao i ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. General Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Posebno je pohvalio hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafale, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
1: Kronika dana.
2: Hrvatski sabor izglasao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
7: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
8: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
7: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
9: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
7: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
10: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
11: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
12: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju pregovaraju druga dva naroda.
7: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
13: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
7: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
14: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
7: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
14: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako i pretvarati u manjinu.
7: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
2: Što se tiče kritika iz Bosne i Hercegovine, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio je rezoluciju kao miješanje u unutarnje poslove njegove zemlje, što je, kaže, suprotno međunarodnom pravu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je pak da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava i položaja nego što im pripada, počevši od vijeća ministara, Ustavnog suda, državnih agencija i rukovodećih mjesta. Takav su status Hrvati izborili na štetu Bošnjaka, tvrdi Konaković, i to planira dokazati na posebnoj konferenciji 5. kolovoza u Sarajevu.
0: Istodobno Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata i postigao dogovor koji će omogućiti legitiman izbor hrvatskih predstavnika u vlasti. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnih Bošnjaka za hrvatskog člana predsjedništva izabran Željko Komšić.
2: Hrvatski saborski zastupnici inače odlaze na ljetnu stanku koja će trajati do 15. rujna. Kako su ocijenili rad Sabora u prilogu Marina Eraka?
15: Sabor je potvrdio ključnu poziciju demokratske institucije u kojoj se raspravlja i donose odluke. Kao najvažnije, predsjednik Sabora Gordan Jandroković ističe izbor čelnice Vrhovnog suda.
16: To je bio prijepor koji je trajao, ali u konačnici mislim da je napravljena dobra odluka. Jučer smo imali i prisegu 2 potpredsjednika Državnog izbornog povjerenstva, tako da se kompletiraju te institucije. Nadam se da će jesenje zasjedanje donijeti dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
15: SDP-ov Arsen Bauk sjetio se usporedbe Zlatka Viteza Sabora sa Kokošince.
17: Da bi izdvojio neki poseban detalj u zadnjih godinu dana, ja moram reći da se ne mogu puno detalja sjetiti koji bi odstupali. Osim vidljiva povećana količina uvreda, iznimno velika količina politički nekorektnog govora.
15: Saborska je većina sličnih brojeva, no u njoj su neka druga imena. HSS se priklonio HDZ-u, tu je i Boška Ban i Dario Zurovec.
18: Pa ljudi su oni koji su bili fini prije, su fini i dalje, a oni koji su bili bezobrazni su još bezobrazni. Posljednjih nekoliko tjedana mi se ne sviđa taj cijeli primitivizam na raspravama.
15: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa početkom iduće godine otići će iz Sabora. Ne znači da odlazi iz politike, bit će aktivna na presicama, no sada slijedi ljeto.
19: Imam 10 knjiga sam uzela u knjižnici, tako da ću čitati. A naravno dio će biti jedrenje ili bez jedrenje. Nikad ne mogu i uvijek par dana odem jedriti.
15: Sandra Benčić iz Možemo dio ljeta provešće s obitelji u Dubrovniku, ali većinom nastavlja s radom.
20: Sa kampanjom oko Plenkovićeve inflacije, ali i sa drugim aktivnostima, razgovarati s građanima, pripremamo se i za programske pregovore sa SDP-om.
15: Podsjetimo, saborski zastupnici u klupe se vraćaju 15. rujna.
2: Američke snage pojačale su napade na iranske vojne položaje, a predsjednik Donald Trump prijeti da će sljedeći tjedan biti na udaru elektrane i mostovi ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Teheran poručuje i da nisu zalupili vrata pregovorima, ali da ih je nemoguće obnoviti dok traje američka agresija u kojoj je pogođena jedna od iranskih vojarni. U priopćenju objavljenom na državnoj televiziji, iranska je vojska najavila osvetu za smrt svojih pripadnika, najprije Donald Trump.
21: Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali. Osveta za čistu krv mučenika ovog zločina sigurna je i neizbježna. Vojska Islam

0: Ubijen je blizu postaje ukrajinskim dronom, rekao je čelnik ruske nuklearne korporacije Rosatom. Priopćio je da je ukrajinski dron pogodio službeni automobil između nuklearne elektrane i grada Enerhodara, pri čemu su poginuli inženjer Aleksandar Jakovljev te vozač automobila. Kreml je u petak optužio Ukrajinu za pojačavanje terorističkog djelovanja protiv nuklearne elektrane, koju je Rusija zauzela u sklopu vojnog prodora na ukrajinski teritorij 2022.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je pristaše krajnje desne alternative za Njemačku da ocijene njegovu vladu na temelju onoga što radi. Njegovi konzervativci zaostaju za AfD-om u nacionalnim anketama i suočavaju se s mogućnošću da AfD u rujnu osvoji većinu i eventualno preuzme vlast u istočnoj saveznoj državi Saskoj-Anhaltu. Merz je na konferenciji za novinare hvalio dosadašnje rezultate svoje vlade u provedbi reformi, čija je svrha potaknuti rast u najvećem europskom gospodarstvu, ali se više puta suočio s pitanjima o AfD-u. Zato je ponovio da njegova stranka neće probiti takozvani vatrozid, ustaljeno pravilo o koalicijama ili suradnji glavnih stranaka s AfD-om.
0: Francuski zastupnici prihvatili su zakon koji daje pravo na potpomognuto umiranje. Zakon omogućuje pacijentima da pod strogim uvjetima zatraže primanje smrtonosnog sredstva. Pravo na eutanaziju imat će samo punoljetni francuski državljani i osobe s prijavljenim boravkom u Francuskoj koje boluju od teških i neizlječivih bolesti, te su u naprednoj ili terminalnoj fazi, pate od neprestane fizičke ili psihičke boli, ali su sposobne donijeti slobodnu i informiranu odluku.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
1: Objavljeni su konačni rezultati državne mature te konačan poredak za upise na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Mirona Kastratović.
3: Iza podneva u sustavu Postani student objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika, koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
4: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu. Naravno, nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta, traže.
3: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete, pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
5: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje, ako smo se pripremali, smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji smo mogli.
3: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu za završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
4: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati dakle onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
3: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
0: Pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Šibenik spasili su sinoć muškarca koji se zaglavio u strmom usjeku u kanjonu rijeke Čikole ispod Kule u Drnišu. Zbog izrazito nepristupačnog terena dio ekipe bespilotnim letjelicama pretraživao područje iz zraka, Drugi su se spasioci spuštali uz pomoć užadin iz litice kanjona, a dio ih je pretraživao presušeno riječno korito. U sumraku

0: je udaljeni pilot bespilotne letjelice uočio muškarca koji je bio između dviju litica i zapeo za stablo, okrenut glavom prema dolje. Bio je pri svijesti i bez težih ozljeda. Riječ je o planinaru iz Drniša, a to što je ostao zaglavljen na stablu spasilo mu je život, jer je ispod njega bio kanjon dubok između 80 i 120 metara.
1: Nakon jučerašnjeg požara u skladištu tvrtke koja se bavi obradom plastičnih proizvoda u Pribislavcu, bunarska voda na tom području nije za piće. Opskrba pitkom vodom osigurana je iz javnog hidranta. Preporučuje se i temeljito pranje voća i povrća iz vrtova, a i dalje se mjeri kakvoća zraka. Požar je gasilo 160 vatrogasaca, liječničku pomoć zatražilo je 6 radnika, a lakše su ozlijeđena 3 vatrogasaca. Očevidom je utvrđeno da je uzrok požara kvar na stroju za tiskanje. O intervenciji gasitelja govori zapovjednik Čakovečke javne vatrogasne postrojbe Mladen Kanižaj, a o kakvoći vode ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije Marina Pajerl-Pal.
2: Intervencija je bila izričito zahtjevna. Radili smo na tome da spriječimo da se požar ne proširi na susjednu halu, znači upravna zgrada je praktički ostala cijela. A ono evo, što je bilo zahvaćeno požarom, to smo praktički gasili, evo, da se taj požar eliminira i privede kraju.
3: U Međimurju imamo javnu vodoopskrbu i ona nije ugrožena, tako da ljudi s povjerenjem i dalje mogu nju koristiti za upotrebu, ali preporuka je da se ne koristi voda iz nekih vlastitih izvora i u tom smislu je i općina Pribislavec uskočila i zaista omogućila svim onima koji ne koriste javni vodoopskrbni sustav da imaju sigurnu i provjerenu vodu.
0: Specijalizirani protueksplozijski policajci ronioci su oko podne iz podmorja pokraj otočića Lukavca blizu Hvara s dubine od 5 metara izvadili 2 topovske granate i 1 balističku kapu. Najvjerojatnije su to eksplozivna sredstva zaostala iz Drugog svjetskog rata.
1: USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a počeo istragu protiv 3 osumnjičenih, među kojima je i policajac koji je iz policijskog sustava navodno davao tajne podatke pripadnicima splitskog narkoklana. 2 od njih predani su uz kaznenu prijavu pritvorskome nadzorniku, a 3 je muškarac otprije u istražnom zatvoru.
4: Kronika dana.
1: I za kraj film. A film Koke, redatelja Igora Jelinovića, dobitnik je Velike zlatne arene za najbolji film na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Kako se navodi u objašnjenju odluke, uvjerljiv je to prikaz mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame te iznimno snažnih glumačkih interpretacija. Josip Grozdanić.
5: Velika zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj Luci Kopar. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija. Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Tane u drami Koke. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre pričaj sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama 3 tjedna kasnije Miroslava Terzića.
1: Sport. Iz studija našeg drugog programa pridružit će nam se Karlo Plazina.
6: Pozdravljamo sada i slušatelje naše kronike dana.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U tijeku je drugi polufinalni dvoboj na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tko je bliži finalu sa Španjolskom, Engleska ili Argentina, zna Dameo Ramić-Kovačić.
7: Pola sata prije isteka 90. minute, Koračiće bliže su Englezi koji od 55. minute golom Gordona vode 1-0 nakon što je prvo poluvrijeme proteklo uglavnom u žestokoj borbi u onom doslovnom smislu. Puno prekršaja, puno duela, puno i rasprava međusobnih s igračima, malo nogometne igre, ali i tek jedan udarac Argentinaca s distance Enza Fernandeza malo preko gola, jedan pokušaj Engleza nakon prekida, dakle u tom smislu siromašno borbeno prvo poluvrijeme, ali u nastavku puno više akcije i šansi. Argentina već na samom startu imala priliku povesti preko Alvareza koji je ušao u 16-terac iz kosa s desna, ali je Pickford obranio njegov udarac u bliži kut, pa je jedan sličan ponovljeni pokušaj u istoj toj akciji zatresao vanjski dio mreže, ali je onda Engleska zatresla mrežu i to s prave strane nakon centaršuta Morgana Rodgersa s desnog krila. Na petercu je ispred Moline se ubacio Gordon i postigao zgoditak za Engleska. Argentina 1-0, što je uz sad veliki pritisak Argentinaca i dalje aktualni rezultat, a 65. minuta polufinala koje pratimo na frekvencijama našeg drugog programa. I ovim trenucima Argentina je opet u šansi, ali rezultat se ne mijenja.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić igra meč drugog kola protiv Slovaka Molčana. U tijeku je drugi set, prvi je pripao Prižmiću. Dodajmo kako se od turnira u drugom kolu oprostio Talijan Koboli od prvog nositelja sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga. Toliko za slušatelje naše kronike dana.
4: Vremenska prognoza.
1: Ena Dugeć.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Od sredine dana je uz dnevni razvoj oblaka u Posavini te u Gorskoj Hrvatskoj bilo pljusko opraćenim grmljavinom, a lokalno i tuče. Na kopno je vjetar većinom bio slaba, na moru je puhao do umjerenog zapadnjak. Sutra uglavnom u noći u prvom dijelu dana mjestimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine, a poslije podne postupno smirivanje vremena te češća sunčana razdoblja. U južnim krajevima u većem dijelu dana suho i djelomice sunčano. Na kopnu će vjetar biti slab do umjeren sjeveroistočni, a na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana uz pljuskove u noći i jutro mjestimice jak na udare i olujan sjeverozapadni vjetar te bura. Dan će posuda puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 17 i 21, a na moru do 25 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 29 do 34. Idućih dana djelomica na Jadranu pretežno sunčano. Uz povremeno više oblaka na kopnu mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom kojih u subotu može biti i na moru. Danju će biti sve manje vruće.
4: Kronika dana.
1: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Ukrajina i Europska unija zajednički će proizvoditi bespilotne letjelice. Sporazum potpisan u Kijevu. Predsjednik Milanović razgovarao s generalom Grinkevićem, zapovjednikom snaga NATO-a u Europi. S njime se sastao i ministar Anušić. Sabor izglasovao rezoluciju o političkom osnaživanju Hrvata u BiH. Vrijeme sutra prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina. Poslije podne sunčano. Temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Renato Drvodelić. Speaker Lovro Golac, uredila i vodila Sanja Cota.
4: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
9: Stigao je Foreign Tongues, dugo iščekivani novi studijski album The Rolling Stonesa, koji predstavlja monumentalno novo poglavlje u nasljeđu jednog od najlegendarnijih rock bendova na svijetu. Uoči službene objave albuma, hrvatski fanovi imali su priliku među prvima poslušati novo izdanje na ekskluzivnom pre-listening partiju održanom 9. srpnja u zagrebačkom Dirty Old Shopu. Događanje je okupilo medije, predstavnike radijskih postaja i najvjernije obožavatelje benda, koji su među prvima doživjeli novu kolekciju pjesama The Rolling Stonesa i proslavili dolazak jednog od najiščekivanijih rock izdanja godine. Sada ćemo ga u cijelosti poslušati i u programu Radio Osijek.

već 4 desetljeća smijemo se onoj izjavi Mika Jaggera kada je 75. izjavio da bi radije umro nego svirao Satisfaction s 45 godina. Za koji dan Sir Mick će naime dočekati svoj 83. rođendan, a ova izuzetno živopisna kolekcija od 14 pjesama stiže manje od 3 godine nakon univerzalno hvaljenog i gremijem nagrađenog albuma Hackney Diamonds, koji je osvojio vrhove top lista diljem svijeta i ostvario višestruku platinastu nakladu. Sirova i istraživačka energija prožima cijeli album Foreign Tongues, koji sadržava prepoznatljiv zvuk benda, istovremeno istražujući nove glazbene i tekstualne smjerove. 12 novih autorskih skladbi upotpunjeno je izvrsnom obradom pjesme Amy Winehouse You Know I'm Not Good, kao i posvetom jednom od najvećih uzora Stonesa, Chucku Berryu, u završnoj pjesmi Beautiful Delilah. Snimljen tijekom izuzetno kreativnog razdoblja, Foreign Tongues je nastao manje od mjesec dana u studiju Metropolis u zapadnom Londonu, gdje su Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood ponovno udružili snage s gremijem nagrađenim producentom Andrewom Wattom, koji je radio i na albumu Hackney Diamonds. Dodatnu čar albumu daje impresivan popis gostujućih glazbenika, uključujući Steve'a Winwooda, Paula McCartneya, Roberta Smitha iz The Cure, te Chada Smitha iz Red Hot Chili Peppersa. Rezultat je dinamičan i suvremen album koji bilježi prepoznatljiv zvuk benda, istovremeno otvarajući nove zvučne i poetične teritorije, te dodatno učvršćuje njihovo neusporedivo nasljeđe.

Nakon Stonesa mijenjamo zvuk. Madonin najnoviji album Confessions 2 zasijao je na prvo mjesto Billboard ljestvice, čime je pjevačica postala jedina umjetnica s brojem 1 u 4 različita desetljeća. Kraljica popa priznala je da je i sama šokirana ovim uspjehom. A ovaj uspjeh označava prvi put da Madonna vlada ljestvicama albuma u 2020-ima, više od 20 godina nakon što je originalni album Confessions on the Dance Floor preuzeo scenu. S 10 albuma na broj 1 od izlaska Like a Virgin 84. Madonna je postala jedina glazbenica koja je imala barem jedan vrhunski album u 80-ima, 2000-ima, 2010-ima i sada 2020-ima. Također se pridružila elitnom klubu s Beatlesima, Taylor Swift i Drakeom kao tek četvrta umjetnica s 10 brojeva 1 na ljestvicama Billboarda. S obzirom da smo prije tjedan dana slušali njezin novi album, preostalo vrijeme večerašnje emisije preslušavamo njezin legendarni Confessions on the Dance Floor iz 2005.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković, te ujedno na sastanak Ukrajine i čelnika zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija, kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija nije potpisala. Anabela Lajkauf.
1: Zajednički projekt i veća proizvodnja. Glavni je naglasak sporazuma Unije i Ukrajine u opskrbi dronovima, oružjem kojim se danas vode ratovi. Predsjednik Volodimir Zelenski takve sporazume, njih 9, već potpisao s pojedinačnim zemljama, no ovo je prvi put da je obuhvaćena cijela Europska unija. Osvrnuo se pritom i na američku licenciju za proizvodnju sustava Patriot, te zahvalio Donaldu Trumpu.
2: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen.
3: Ono što želim reći jest da moramo združiti naše jake točke. Zajedno možemo proizvoditi dronove, sve komponente sustava i možemo pružiti industrijski temelj uz poticaj potreban da doista podignemo ulaganja i proizvodnju.
1: Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neusporiva nepravda. Ujedno je poručio da i Ukrajina i druge države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moraju iskoristiti aktualni trenutak kad je proširenje ponovno u fokusu, no i dodao da proces pristupanja mora ostati utemeljen na zaslugama. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
4: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Caftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih više nacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
5: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
6: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
5: Poručuje čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
7: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
5: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
8: Dobili smo jednu razvadnjenu limunadu.
9: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
8: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju. odgovaraju druga dva naroda.
5: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
10: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
5: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
11: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
5: Odgovorio je i na oštre reakcije iz Bosne i Hercegovine.
11: Da oni vode brigu o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, što bi im trebala biti ustavna zadaća, ne bi se mi ni miješali i ne bi slušali ovakve izjave da Hrvati imaju više nego što ih pripada. Mislim, to je stvarno jedna, poglavito za poziciju ministra vanjskih poslova, poprilično nediplomatska izjava. Gotovo 20 godina se preglasava Hrvate prilikom izbora za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovine. Ne možete na taj način polako, korak po korak, mic po mic dekonstituirati Hrvate kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini i od njih polako ih pretvarati u manjinu.
5: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
0: Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo odobrilo je DORH-ov zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta SDP-ovu zastupniku Borisu Piližoti zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji na kaznena djela protiv braka, obitelji i djece. Predsjednik MIP-a Robert Janković.
12: Povjerenstvo jednoglasno sa 9 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedeće odluke. Daje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv Borisa Piližote po zahtjevu Općinskog državnog odvjetništva Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava. Mandatno-imunitetno povjerenstvo odlučilo je predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o davanju odobrenja za pokretanje kaznenog postupka radi omogućavanja nesmetanog obavljanja ustavom i zakonom utvrđene nadležnosti državnog odvjetništva za postupanje protiv počinjenja kaznenih i drugih kažnjivih djela.
0: Vijesti. Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika i konačni poredak za upis na fakultete. Ljetni rok mature nije prošlo 7% gimnazijalaca i 38% učenika strukovnih škola, a prosječna je ocjena mature 3. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
13: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje onih koji prijavljuju višu razinu. Naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
0: Vijesti. Velika zlatna arena za najbolji film na ovogodišnjem 73. Pulskom filmskom festivalu pripala je filmu Koke redatelja Igora Jelinovića. Odlučio je to ocjenjivački sud Hrvatskog programa ovogodišnjeg festivala u Puli, a svečana dodjela održana je u Istarskom narodnom kazalištu. Kako je navedeno u objašnjenju, nagrada je pripala tom filmu zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanoga humornog diskursa te snažnih glumačkih interpretacija. Sport. Pripremio Carlo Plazina.
14: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati u finalu mundijala.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Argentina je preokretom pobijedila Englesku 2-1 i protiv Španjolske će braniti naslov svjetskog prvaka. Englezi su poveli golom Gordona u 55. minuti, nakon toga se potpuno povukli što su Argentinci iskoristili u samoj završnici. Fernandez je izjednačio u 85. Martinez zabio za pobjedu u 2. minuti nadoknade, 2 asistencije upisao je Messi. U subotu će za 3. mjesto igrati Francuska i Engleska, u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja, trener Gonzalo Garcia. Znamo da moramo igrati ritmom, intenzitetom i načinom igre kao u prvoj utakmici, jer prednost nije dovoljno velika, posebno protiv tako snažne momčadi kao što je Žilina. Tek smo na pola puta. Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Na teniskom turniru u Umagu Dino Prižmić predao je meč drugog kola Slovaku Molčanu, koji je u tom trenutku vodio 4-0 u trećem setu. Od turnira se oprostio prvi nositelj Talijan Koboli sa 6-2 i 6-4, bolji je bio Argentinac Buručaga.
15: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
15: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
15: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovo u suradnji sa ukrajinskom